0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Leto na Európe 2.
0: Leto na maximum.

0: Opatva. Maximum novej hudby. The best new music. Európa 2.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ritz is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európa.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur. Let's go.
1: Európa 2.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Znovu Myself u nás na Európe 2. Máme minútku pred 6 hodinou a o chvíľku začína ranná show. Ale pozor, rádio show Kamenec, Šírava, tá vás čaká opäť. A to konkrétne dnes, dokonca budeme aj súťažiť o lístky.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
3: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
1: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
3: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
1: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
4: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Predstavte si, že existujú na tejto planete ľudia, ktorí si hovoria, jo, je piatok, nie, len to neprosím, strašne by som chcel ten pondelok naspäť, prosím. Takých ľudí je síce málo, ale aj takým by sme mali venovať rannú show. Dobré ránko, my sme ranná show Sketch Bros.
1: Okay.
0: A teda prajeme krásne ránko všetkým tým, ktorí piatok úplne že nenávidia.
1: Tak, a tí, ktorí nenávidia, poďme si povedať tie hlavné dôvody, prečo nenávidieť piatok.
0: Je koniec týždňa, minimálne 2 dni neuvidíš svojich kolegov.
1: Áno, možno práve tých kolegov tak miluješ, že ti to vadí.
0: Máš skvelý vzťah so svojím šéfom alebo šéfkou a vieš, že žiaden pracovný mail 2 dni nedostaneš. Teda pokiaľ nie je workoholik.
1: A workoholik, si workoholik, to je tretí dôvod, si workoholik a vadí ti oddych.
0: Áno, je to tak.
1: Áno. Štvorka, si čerstvý otec a chodíš sa do práce schovávať a zrazu musíš byť doma. Ano?
0: Si smutný z toho, že ranná show Sketch Bros tu 2 dni nebude.
1: Áno, a teraz šiestý dôvod. Pozor, pozor. Šiestý dôvod je, že
0: ty nevieš.
1: Ideš do roboty na víkend. Akože sú tu aj takí, ktorí robia, vieš, cez víkend, že?
0: A práve pre vás tu máme niečo špeciálne. Ostaňte s nami. Sketch

0: Peter Piatku práve teraz na linke. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Patrik, čo ťa vedie k tomu, že totálne nenávidíš piatok? Akým spôsobom vôbec nejaký človek môže nenávidieť piatok?
1: Lebo celý víkend musím pracovať na dome, kosiť, upratovať, polievať, obazen sa starať. A cez týždeň sedím v kancelárii, je mi chladno, mám klimatizáciu, mám pokoj.
2: Nie je to ale skvelé, veď ľudia si robia záhrady práve kvôli tomu, že si cez víkend môžu oddychnúť. Moja stará mama a starý otec majú svoj vek a aj napriek tomu milujú záhradu, chodia tam pravidelne počas leta, nech sú aj 50-ky, to je jedno, sú tam, obkopávajú, majú z toho radosť.
0: Ešte ja mu trochu rozumiem, pretože ono je to taká oštara, že ty vlastne ideš z roboty do roboty. Že ty máš vlastne robotu doma, že? A ešte aj bez klímy.
1: Ja klímu síce doma mám, ale čo s klímy, keď musím byť na dvore, v záhrade?
0: No veď práve, no. Veď práve. Dobre, toto je ovšementná situácia, kde pravdepodobne ti ten deň akože nezlepšíme. Minimálne ani ten víkend, jedine, že by sme ťa uniesli.
2: Alebo vieme zabezpečiť možno samka, ktorý je profesionál, čo sa týka záhradkárstva. Ak by si zveril svoju záhradu do rúk tuto Samuelovi, určite budeš mať celý víkend pokoj.
1: To by som zobral.
0: Áno, my máme takú štartovaciu akciu u mňa v novo vzniknutej firme, že zverte mi svoju záhradu, možno o ňu prídete, ak o ňu neprídete, zaplatíte, ak o ňu prídete, zdrháme.
1: Všetkými desiatimi.

0: Samo. My sme tu a hráme na maximum.
1: Krásny piatok budú mať všetci, ktorí vydržia ešte približne 15 minút z Európou 2, alebo celý deň, pretože ranná buchalica už o chvíľku, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Nespremenlivá oblačnosť, prechodne zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky a denná teplota 27 až 33, čo je teda ochladenie, pretože sme tu mali včera 41 stupňov, na severe 21 až 27 stupňov Celzia. No, nezabudnite, že si môžete vyhrať tentokrát 26 000 eur.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur. Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty. Nehodu hlásite na D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy. Takisto nehoda na D1 pri Blatnom v smere do Senca. V Čadci pred tunelom a Horelica v smere z Krása nad Kysúcou. Nehoda je v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku a obmedzenie nám hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolená. Tam sú na ceste kusy plastu. Dávajte si pozor aj takto o 6.16 a prajeme šťastnú cestu z E2. Najrychlejšie

poslucháč Patrik nenávidí piatok. Je to náš súkromný rádiový Maco Mlieč. A my sme sa rozhodli mu takto spríjemniť deň, tak sme si dali záležať na tom, aby táto ranná búchalica prebudila nielen jeho, ale aj všetkých hejterov piatku. Pretože piatok na Európe 2 si ľudia jednoducho musia zaujímať.

0: Chasing Status a Becky Hill Disconnect. Tak čo, hejteri piatkov, je to lepšie? Nám každý piatok dáme dôvod na to, aby ste ten piatok začali mať tak trochu radi. Predsa hudba vyrieši vždy všetko.
1: A pozor, je tu jedno prekvapenie. Pre mnohých to bude prekvapenie. O 7.30 sa tu stretneme opäť. Ostaňte naladení z Európou 2. Či budete už v práci alebo nie, pustite si nás kľudne aj online. O 7.30 totižto máte možnosť si vybojovať rannú búchalicu. Už teraz sa nám môžete zapojiť s heslom Ela Hop.
0: Na WhatsApp 0905 030 090. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Máme tu ale hnusné jeden problém.
1: Aký?
0: Zabudol som si PIN kód do svojho pracovného počítaču. Neviem dať ani počasie, ani dopravu. Tak ideme sa pozrieť na počasie a na dopravu, ale musíš ty.
1: Vieš čo, existuje jeden PIN kód, ktorý nikto nezabudne na celom Slovensku, dokonca ani vy. Schválne, či si tipnete, aký, o chvíľku vám o tom poviem. Poďme zatiaľ na počasie.
2: Počasie.
1: Konečne sa trošku ochladí, premenlivá oblačnosť, prechodne aj zamračené miestami, najmä na strednom Slovensku a spíši prehánky, dážď alebo búrky a denná teplota 27 až 33 stupňov Celzia, na severe 21 až 27.
0: Si hráč alebo sáč?
3: Buď ready, lebo game is on!
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
7: Ja tu dokumentujem na D2 pre Bratislavou, ktoré do Stúplavy obmedzenie na Vlastina. Ja vždy do Bratislavy po D1, kde to prádzame na kreatúciu auto a auto. A to je aktuálne všetko, prajme šťastný cestu z Európy 2.

0: Zlepšujeme si takto spoločne piatok na Maximum na Európe 2 s rannou show Sketch Bros. Aj s vami, dobré ráno.
1: Toto pochopia iba Slováci. Iba hrdí Slováci, ktorí poznajú profesionálov ako seriál. Je tu taký zvláštny paradox.
0: Čo že... si vyťahol?
1: No tak toto bude veľká nostalgia, dámy a páni. Je tu zvláštny paradox, že ľudia si nepamätajú svoj vlastný PIN kód alebo heslo na Facebook a tak ďalej. A často zabúdame, hej, aké máme v bankách napríklad kódy. Ale celé Slovensko vie, že na nástenke v profesionáloch bol Šaňo PIN.
0: Kámo, tak toto vieš? Som nečakal, že vytiahne. No neviem, nepamätám si, musím zaujíť v pamäti, ale ty si vytiahol seriál, ktorý bol absolútny hit, ale ako pár rokov dozadu, to musíme uznať.
1: Áno, a... veď aj táto znielka.
0: Presne, to je toto legendárne, to sa mi hneď objavia všetky tie spomienky. Toto som pozeraval inak po väčšine, keď som bol doma chorý. Aha. A nešiel som do školy a vtedy išli tie profesionály niekoľko dielov za sebou a najmä aj v repríze. Milujem to.
1: Miňo Demovič. Šaňo, ty si Demno. Vieme, tie hlášky sú nezabudnutelné.
0: Ale otázka je niekde india, to je, aký má teda Šaňo PIN. Ja som sa nad tým snažil zamyslieť počas tohto vstupu. Ja si to nepamätám. Neboli to 4 nuly?
1: Či ty... Mám pocit, že tam bolo nejaké číslo, ale vieš, ono, paradox je hlavne to, že každý, kto videl aspoň raz profesionálov,
0: ano?
1: Tak vie, že Šaňo mal ten svoj PIN zavesený na ten nástenek. Toto je holý fakt. Podľa mňa každý Slovák dokonca má túto vedomosť, ale iba tí najvernejší zalovia v pamäti aj aké je to číselné poradie, ten PIN.
0: 0905 030 090 WhatsAppové číslo. Ukážte nám, ako vám funguje vaša pamäť a o chvíľku sme

0: Poďte bližšie, my vás pozývame do rannej show Sketch Bros. Naše mená Olivera Samoa. Ak sme sa ešte nikdy predtým nepočuli, my sme ranná show na Európe 2 a vysielame od 6. do 9. A mimochodom, vznikla tu veľmi zaujímavá situácia a to je, ako sa hovorí, zacvičenie pamäťovej konektivity vo vašich mozgových zariadeniach. Samo vyťahol otázku, či si pamätáme Šaňov PIN. A teraz na prvé počutie si tak hovoríte, kto je Šaňo.
1: Prečo by... Nikto nehovorí podľa mňa, prepáč Olivera, toto si podľa mňa nikto nepovie. Každý vie, že Šaňov PIN.
0: No v mojej hlave nastalo toto, že som začal uvažovať, že kto je Šaňo, prečo by som mal vedieť nejaký PIN. Následne si to dovysvetlil, áno, Šaňo s profesionálom mal vylepený na svojej nástenke Šaňo PIN, bol tam niekoľko rokov na obrazovke a či si to pamätáme. Tak zatiaľ nám môžete poslať vaše tipy na náš WhatsApp 0905 030 090 a uvidíme, koľko Slovákov si pamätá Šaňo PIN.

0: Ja som v šoku, čo sa deje v rannej show práve teraz, v tomto momente. Ľudia moji zlatí, Šaňo Pin. To je vec, ktorá bola nalepená na nástenke v seriáli Profesionáli. Tam bolo aj číselné poradie, 4 čísla. A teraz schválne, že či ľudia vedia toto číslo, pretože ja mám pocit a domnievam sa, že celé Slovensko to pozná. Poďme spraviť takú vec, ktorú sme ešte neurobili.
1: Áno.
0: Vytoč nie nášho poslucháča, ale vytoč náhodné číslo, ktoré si teraz vymyslíš. Naozaj, že absolútne ktokoľvek. Ja chcem vedieť, aby to bolo čo najdôveryhodnejšie, že keď cudzí človek dostane...
2: Na zelenej linke práve prebieha iný hovor.
1: Toto máš to. Šaňo. Končíme, dovidenia. Ideme ďalej.
0: Takže cudzie číslo vytočíš naživo v rannej show. A som zvedavý, či nám dá spak ruky Šaňov PIN. Pretože ak sa toto stane, pravdepodobne to bude tá najmagickejšia vec, ktorá sa deje na Slovensku. Že ľudia ovládajú cudzí PIN vymyslenej postavy, ale neovládajú svoj.
1: No to je teda magické. To Šaňov PIN v rannej show predbehne aj Harryho Pottera. Dobré ránko, tu ranná show Sketch Bros na Európe. Halo. 2.
0: Samuel a Oliver sú ľudia, ktorí ti práve volajú z rannej show.
1: Tvoje meno?
3: Katka.
1: Vítaj v rannej show.
0: Dostaneš jednu otázku, ktorá nás veľmi zaujíma a možno vyriešiš našu dilemu.
1: Aký je Šaňov PIN?
3: 1, 2, 6, 3.
0: Pozri, ako rýchlo to povedala.
1: Ešte raz.
0: Ako?
3: 1, 2, 6, 3, môže byť.
1: To je tvoj typ?
3: Typ.
1: Aha, že ty si to nepamätáš.
3: Nie.
0: Ale vieš, čo znamená slovné spojenie Šaňo PIN?
3: Neviem.
1: Aha, ty si takto spak ruky. Ja som bol v tom, že ty si zbehla Šaňo s profesionálov. Nič ti to nehovorí?
3: Nie, nejako som to nezapočula.
1: Seriál Profesionáli.
3: Ja aj Šaňo PIN. 4 jednotky.
0: To je znova typ?
3: Aha, alebo 1, 2, 3, 4.
1: Vieš čo, super, tak ty by si mu zablokovala jeho počítač na minimálne 10 rokov, ale máš zapísané všetky 3 typy?
0: Áno, mám zapísané všetky 3 typy, ak si sa náhodou z týchto troch typov trafila. Tak pozor, my ti pošleme tričko z Sketch Bros.

0: ešte stále vo vzduchu záhada doktora Rána. Aký je šaňopín? Ale o chvíľku, niečo veľmi špeciálne.
1: Áno, pôjdeme si zasúťažiť o rannú búchalicu. Je to opäť špeciálne, ak to chceš byť práve ty, tak nám daj vedieť na WhatsApp 0905 030 090 s heslom Ela Hop a o pár minút voláme.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.

0: Dobré ránečko všetkým, 7.12. Dnes sa konečne ochladí, dámy a páni, dnes denná teplota 27 až 33 stupňov a o chvíľku ideme aj na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL, sponzor predpovede počasia. Let's
2: go! Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Sme to už chceli normálne zrušiť, lebo veľmi dlho to zvonilo. Máš šťastie, že na to...
5: Áno, ja som v bazéne, Tak,
6: tak počkaj, Keď si v bazéne, ja teda vôbec si nechcem dať 100 eur. Ja ti trošku závidím.
4: Zvládla to dnes súťažiaca Ingrid.
5: Ja si myslím, že to zvládla a zavolala.
6: Správne!
4: 100 eur rovno do bazéna, rozmočené, rozpadnú sa ti.
5: Super!
6: My sme, prosím pekne, riešili, že ako sa hovorí tým rozmočeným prstom, ktoré sa vám udejú, keď ste dlho vo vode, dlho v bazéne. U nás v Banskej Bystrici to voláme vlašské orechy. Vo Zvolene neviem, z akého titulu to volajú rýža.
4: A možno len Romáci to tak voláme, že máme rýžu.
6: Napísala naša poslucháčka, že jej priateľ hovorí rozmočeným prstom barančeky. Je z partizánskeho.
4: Aťa, poď sem, ty tiež. Tam máme ďalšiu Banskú Bystricu. Pozor, to je baba, ktorá sa stará o web europa2.sk.
7: Ja som doteraz nevedela, že na to existuje nejaký
6: názor. Vlašské orechy, vlašské orechy.
7: Tak u nás v Bystrici sa tomu hovorí vlašské orechy.
6: Správne!
4: Fakery, fakery z Bystrice.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
8: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na cesty, takto 7.15. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním. Obmedzenie na výjazde z Bratislavy do Senca. Na D1 tam je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. A radar v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejšie

0: Slovensko bude buď teraz človeka nenávidieť, alebo ho milovať. Toto je životná príležitosť. Nikoleta ju dostala práve v tomto momente. Nikoleta, dobré ráno.
1: Dobré ránko, čaute.
0: Vítaj v rannej show. Práve teraz máš obrovskú zodpovednosť, možno aj väčšiu ako nejaké výkonné zložky u nás na Slovensku.
2: Ideš do toho?
1: Áno.
2: Súčasť spočíva v tom, že v časomiere 30 sekúnd potrebujeme, aby si nám vymenovala minimálne 10 slov na dané písmeno, ktoré ti vyžrebujeme. Ale musíš sa veľmi snažiť. Ak sa ti to podarí, ranná búchalica zaznie. Ak sa ti to nepodarí, ranná búchalica nebude a Slováci budú smutní. A budú smutní len a len kvôli tebe. Takže ak si pripravená, ideme žrebovať písmenko?
1: Áno, poďme na to.
0: I. Let's play!
2: Ideš.
1: Ihla, ihličie, ihličnan, ikona, ilúzia.
0: Poď!
1: Imitácia, inštinkt, internet, inšpirácia, inžinier, iskra, istota, ihrisko, iskrička.
0: Yes!
1: Imitácia.
0: Imitácia má posledné slovo, perfektné! Je tam 15 slov!
2: Ja neverím. A ty čo, už stačíš?
0: Ticho buď.
2: Však 10 slov si mala povedať. Nie 300. Ty si geniálna, teba tu potrebujeme.
0: Legenda hovorí, že do zajtra bude hovoriť.
2: Tak ranná búchalica, sa pokus od teba pre celé Slovensko, komu ju venuješ?
1: Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť.
2: Za maličko mi taktiež.
0: Celé Slovensko ti ďakuje. Poďte jej poslať lásku. Toto je vďaka nej.

0: Rebla.
1: Keby vidíte tú vytešenú tváričku oproti mne, aký je šťastný a natešený.
2: Ja som si musel normálne dať slúchatka, tancoval som ako taký outsider.
1: Nikoletka, čo na to hovoríš?
3: Ste mi spríjemnili deň.

0: čuje. Pred chvíľkou tu bola ranná búchalica v rannej show. Dobré ráno.
1: Ešte lepšie bude, keď sa spolu zabavíme na festivale, ale za to si môžete získať 2000 eur. Ako? To si povieme už o chvíľku.
0: Ostaňte s nami, ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď a na dopravný servis.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Ideme za vami na cesty a ešte predtým si skočíme aj na to počasíčko. Premenlivá oblačnosť, prechodne a zamračené miestami najmä na strednom Slovensku a spíši prehánky, dážď alebo búrky, no a denná teplota 27 až 33, konečne sa ochladí a na severe 21 až 27.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Odpočívaš, Zuzka?
9: Áno, relaxujem a snívam.
8: A o kom snívaš, keď som tu?
9: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
8: Opäť prerábame.
9: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty, cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte so zdržením. Radar na výjazde zo Stupavy do Lozorna, tam po starej ceste, a v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat a na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Oplatí sa naladiť sa
14: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Rules, keď pros vám ponúka dobrú hudbu. My sme Olivera Samo, ahojte.
1: Okrem toho vám ale Európa 2 ponúka zarobiť si na festivale. A kde si inak môžete na festivale zarobiť?
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Pozor, je to fakt, že skvelá mesačná výplata. 2000 eur za to, že prídeš na festival s tým, že síce si festival neužiješ, ale budeš počúvať Európu 2 najdlhšie, ako len dokážeš. Toto je pointa.
0: S malým detailom, zavretý v klietke. Dobre. A ľudia sa na teba budú pozerať.
1: Okay. Ale... Dobre, ale nebudeš nahý.
0: Toto neviem, ale nie, samozrejme, že nie. Ide o to, aby ste boli zavretí v klietke, na krejpe a počúvali Európu 2. A nie len to, ale ideme aj prekonať slovenský rekord. Takže nie len, že niekto z vás si odnesie 2000 eur, ale aj titul slovenského rekordmana alebo rekordmanky.
1: Pozor, chápeš, o čom sa tu bavíme? Ľudia chodia na festival s tým, že majú našetrené peniaze, napríklad 200 eur,
0: ano?
1: Ktoré minú za ten celý festival. Sú v mínuse. Okay? Plus nejaké lístky. My sa tu bavíme o tom, že nejaký človek odíde s mesačnou výplatou za to, že príde na festival a bude počúvať dlho Európu 2.
0: A toto neviem, či sa niekedy v živote stalo a možno, že sme prví.
1: Nie, sme určite prví.
0: Tak šup na web Europa2.sk, chceme vás vidieť, pretože už o týždeň sa koná Grape a veríme, že nájdeme nového slovenského rekordmana alebo rekordmanku.
1: Bude sa to konať už presne o týždeň v piatok a v sobotu. Zapisujte si tento čas.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na Europa2.sk.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe

0: ránko prajeme z rannej show Sketch Bros. Piatková show, Olivera Samo pri mikrofóne a dnes ráno tu riešime mnoho vecí, mimo toho aj niečo veľmi dôležité, čo je nerozlúštené, a to je Šaňov PIN. Aký PIN kód mal s profesionálov Šaňo nalepený na tej nástenke celé tie roky a nevieme na to prísť.
1: Absolútne milujem túto tému, že to riešime naozaj s vami, s našimi poslucháčmi. Šaňov PIN si pamätá veľa ľudí, ale je to záhada, preto práve v tomto momente sme sa rozhodli to oceniť. Človeka, ktorý má tak dobrú pamäť, že si pamätá nielen svoje všetky heslá na všetky siete a banky, pamätá si ale aj fiktívnej postavy PIN. A ak si naozaj pamätáte toto heslo, tento PIN, tak nám dajte teraz vedieť, my vám za to dáme.
0: Dva lístky na Rádio Show, ktorá sa koná už dnes na Zemplínskej Šírave v moteli Kamenec, kde bude Milan Lieskovský, DJ EKG a samozrejme aj Marko Mazák. Napíšte nám, aký mal Šaňo PIN, a ak sa trafíte, tak niekto z vás vyhráva tieto lístky. Toto tu ešte nebolo, ale my potrebujeme naozaj, potrebujeme zistiť ten Šaňov PIN a nebude to len tak zadarmo.

0: Slovensko, pozdravujeme z rannej show, dobré ráno. A tento Šaňov pin vás môže dostať na brutálnu rádio show už dnes.
1: Rádio show party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
2: Zuzka, ahoj, kde sa nachádzaš?
3: Ahoj, ahoj, Žiline.
2: Žilina, pozdravujeme.
0: Motel Kamenec, DJ EKG, Milan Lieskovský v moteli Kamenec. Si presvedčená o tom, že ty si tá správna, ktorá má dnes sadnúť do auta a sa poriadne zabaviť?
3: Samozrejme.
0: Áno, dobre, ale potrebujeme od teba jedno štvorčíslie. Dnes sme niečo ako uzavretý trezor. V tom trezore sa nachádzajú dva lístky na rádio show, ktorá bude už dnes. A ten trezor sa otvorí, keď povieš správnu štvorcifernú kombináciu čísiel. A tá kombinácia by mala byť polovica Slovensku jasná, lebo sa objavovala dlhé roky v seriáli Profesionáli na papieriku Šaňov pin. Takže chceme počuť Šaňov pin.
3: 2-4-5-1.
0: 2-4-5-1. Ideme si to uveriť u notára.
2: U notára s názvom Boborovský.
0: Je Šaňov pin 2-4-5-1.
2: Je to tak!
3: Super!
2: Najznámejšia číselná kombinácia na Slovensku. Povedzte mi, presvedčte ma, že sa mýlim. Je to tak, alebo to nie je tak?
0: Je to tak. Takže lístky sú tvoje, už si poriadne rádio show.
3: A ďakujem.
0: Za maličko my ďakujeme. Veríme, že tam prídete aj vy, Motel Kamenec a Šaňov pin si vrieme všetci do hlavy, ktorí zabudli. 2, 4, 5. Jeden.
2: Ale všetci to vedia, len Šaňo nie.
4: Tak, ja si myslím, že to sa nikdy nedalo prehliadnuť pri pozeraní Profesionálov.
5: Čakáme na vlak a zrazu téma Profesionáli. No ja som sa tak potešil, že 2, 4, 5, 1, že to tam bolo proste v kuse na nástenke. A dokonca aj tak to nevedel, proste furt to zabudol a bola to totálna moja srdcovka a myslím, že to je srdcovka aj pre ostatných poslucháčov Európy 2.
2: Tak to dúfame. Better Times, Robin Schulz od nás pre vás.

0: Našou pokračuje v piatok. Olivera Samo pri mikrofóne. Ahoj.
1: Ja dúfam, že už každý z vás je v práci. Ja dúfam.
0: Prečo?
1: A tak, lebo by bolo príjemné všetkých pozdravovať teraz do práce po 8 hodine, vieš? Mm-hmm.
0: Tak niekto má ale voľno, niekto je teraz na dovolenke so svojou rodinou, niekto možno práve teraz sedí v aute a ide, ja neviem, do Chorvátska obľúbeného, možno niekto práve stojí v kolónach, niekto ide so svojimi deťmi na detské ihrisko.
1: Ale ručím ti za to, že ten, kto nás práve teraz počúva, ja sa ti prihovorím. Ahoj, náš poslucháč. Však si práve pred chvíľkou povedal, bože, ja som sexy.
0: Ako ti toto napadlo? Naozaj neviem, ale teda posluchači Európy 2 sú za sama sexy a tak to má byť.
1: Poďme radšej na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Ahoj, ty sexy človek. Idem ti povedať, ako dnes bude teplúčko, čo? Dnes denná teplota trošku chladnejšia. Ale pre teba stále sexy. 27 až 33. Na severe Slovenska sú sexy ľudia a majú tam chladnejšie počasie, takže im to menej pripeka na hlavičku. 21 až 27 stupňov Celzia. To je všetko, dámy a páni.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkových chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
10: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú aktuálne v Košiciach na križovatke trieda KVP Jana Pavla II. Kolóny nám nehlásite, ale môžete sa zdržať napríklad pri cestároch, ktorí pracujú na príslope obojsmerne, tam rátajte so zdržaním. No a ak idete rýchlo ako Pitipaldi, tak radar vás môže namerať v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím smer von z mesta, na D1 pri Voderadoch smer do Trnavy a na D1 pri odpočívadle Kostorna smer do Trenčína. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Pamätáte si ešte pocit, aké je to vôbec ísť na karneval? Je tu ešte niekto, kto bol na karnevale? Lebo je tam taký detail, že ty vlastne na ten karneval musíš nejak prísť.
1: Áno.
0: Takže ideálne oblečený. Ja takže som... prechádzaš v tej maske pod nejakom meste napríklad.
1: A robil by vám problém prejsť po meste v neopréne, s šnorchlom v ústach, s plaveckými okuliármi a s plútvami? Niečo podobné sa riešilo aj v uliciach mesta.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
1: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Oliver sa s víkendovým moderátorom Denisom vybrali do mesta provokovať trošku a ponúkať ľuďom žreby za to, že niečo splnia. A úloha, ktorú ste dali najbližšiemu človeku...
1: Vládovi znala takto.
4: Máme pre teba takýchto 50 žrebov od Typosu a potrebujeme, aby si splnil náš challenge, ktorý ti teraz Oliver predstaví.
5: Potrebujeme od teba, aby si sa obliekol do neoprénu, dal si si putvičky, okuliare a spýtal sa čo, dáme, že 10 ľudí a nájdi modrú lagúnu.
1: Jeho úlohou bolo nájsť modrú lagúnu v takomto krásnom kostýme. Ale vašou úlohou je uhádnuť, či do toho náš súťažiaci Vlado išiel alebo nešiel. A to nám dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a za to si môžete vyhrať napríklad 100 eur.
0: Mimochodom, Typos sa bude nachádzať aj na festivale Grape,
1: kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk
0: alebo na našom webe europa2.sk.
1: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: Dáme vám do aut, našim milovaným poslucháčom Európy 2, my sme Oliver a Samo.
1: Kým skončí rán našou, čaká vás ešte hitov mnoho, ale pozor, snažíme sa dovolať originál Šaňovi z profesionálov.
0: Áno, voláme a telefón iba zvoní. Čo taký Šaňo môže robiť? Toto mi pripomína situáciu, ako bola pred pár dňami s Markom Danom, kedy sme sa mu pokúšali dovolať v rannej show niekoľkokrát a nikdy nám nezdvihol telefón.
1: To je pravda. Asi sa budeme snažiť ešte viac. O chvíľku mu zavoláme naživo.
0: Ako sa snaží ešte viac, keď sa snažíš niekomu dovolať? Že z viacerých telefónov.
1: Asi hej.
0: No. Lebo už som volal zo súkromného, z firemného, aj z Európy 2. Ani no. Na jeden nebola žiadna reakcia. Aj som mu napísal správu. Šani, zdvíhaj. On není Šaňo.
1: On je Šaňo, ty blbec.
0: On je Čongor.
1: Si myslíš, že ho niekto nachytáva. Tak možno, že všetci, ktorí nás teraz počúvajú, majú na Šaňa číslo, takže mu napíšu, že volám mu z Európy 2.
0: A potrebujeme...
1: Alebo mu zavoláme priamo z polície, aj to je možnosť.
0: To by som radšej vynechal, necháme to na poslucháčov. Okay. Ostaňte s nami, snáď sa nám to ešte podarí a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá oblačnosť, prechodne zamračené miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Konečne zaprší, to si hovoria poľnohospodári, ktorí nás teraz počúvajú. Prehánky, dážď alebo búrky. Tí sa tešia, inak ale leto stále pokračuje, denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
7: Odpočívaš, Zuzka?
8: Áno, relaxujem a snívam.
7: A o kom snívaš, keď som tu?
8: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
7: Opäť prerábame.
8: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
11: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
12: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5 eur a 13 centov z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1 euro a 25 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
13: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
14: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na Raiffeisen.sk.
15: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolóny sa začínajú tvoriť v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra, kde si počkáte 15 minút. Nehodu dokumentujú na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čadce. V Košiciach na križovatke trieda KVP Jana Pavla II. A cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. Radar v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: show sa blíži ku koncu, ale ešte sme tu s vami. Oliver a Samo, dobré ráno.
1: Sú ľudia, ktorí to vzdajú po prvom pokuse a sú ľudia, ktorí to skúšajú donekonečna. Hádajte, ktorá kategória sme my. Volali sme Čongorovi Kašajovi, a.k.a. Šaňovi z profesionálov, hercovi, ktorý stvárali túto fiktívnu postavu, ktorá je dnes záhada aj s jeho PIN kódom, ktorý mal na nástenke vylepený. Toto sa dnes ráno naozaj dialo. My sa chceme spýtať, že či on vlastne vie ten PIN kód na spameť.
0: Či si to po toľkých rokoch aj pamätá, lebo však profesionáli sa točili naozaj dávno a Šaňovi sa teraz snažíme dovolať už 85 krát, ale... My to skúsime v rannej show ešte raz. A kým nám zdvihne telefón, tak si môžeme povedať a pripomenúť, že síce je tu piatok a dva dni bez rannej show, ale to je presne ten čas, kedy môžete si sadnúť do auta, zapnúť si aplikáciu Rejo, ktorú máte stiahnutú v telefóne a vypočuť si celý týždeň rannej show pekne za sebou, máte aspoň postarané o program v aute.
1: Z podcastových aplikácií máte tam všetko, čo sa kedy vysielalo a môžete si tak spríjemniť cestu kamkoľvek pôjdete cez víkend. Čo ten Šaňo robí? Šaňo, ty si... Tak by som chcel skončiť tú rannú show tým slovičkom. Šaňo, ty si
0: taký...
1: Doplňte si to, vybavte, dáme vám tam medzeru.
0: Áno.
1: Ranná show už teraz končí, ideme ďalej hrať, budeme to skúšať opäť v pondelok.
0: Naláďte si nás od 6. do 9.
1: Veríme, že sa dovoláme Čongorovi, ale teraz všetci spoločne.
0: Šaňo, ty si taký...
1: Verím, že ste doplnili.
0: Ahoj. No, ahoj.

0: Adriano David, The First Time. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj krátko pred 9. A už niekto z vás premýšľal nad tým, že by sa stal King Kongom Európy 2?
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
4: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
7: Európa.
0: Krásne dobré ránko želám na celé Slovensko. Máme 9 hodín a samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Včera sme so ženou tak trošku spomínali a rozprávali sme sa o situáciách, kedy sme ako deti dostali, sa to kedysi tak hovorilo, že világoš. A celkom sme sa na tom zabavili, pretože ja som si spomenul na to, keď som ako malý sedel na záchode, na veľkej, a otvoril som si dvere na záchode. No a sestra bola poblíž a keďže úplne znútra nešla vábivá aróma, tak mi tie dvere zatvorila. A mne prišlo ako dobrý nápad ich zase otvoriť a ona ich následne na to hneď aj zatvorila. No a takto som jej robil zle, furt som otváral dvere, ona mi ich furt zatvárala, až išiel okolo náš otec a v domnení, že moja sestra je tá, ktorá mi tie dvere otvára, tak jej trošku nalátal na holu. No, lenže ja som vedel, že mne sa kráti čas, pretože ona keď doplakala a dostala možnosť prehovoriť, tak vlastne vysvetlila situáciu, ako v skutočnosti je, a tým pádom prišiel otec za mnou, zvesil ma zo záchoda a dostal som aj ja po holej a neutretej. Takže to bola celkom taká vtipná situácia a dodnes na to radi spomíname. Poďme sa všetci vrátiť o pár rokov späť a zaspomínať si presne na tieto situácie, kedy sme niečo vyviedli a dostali sme za to patričný trest od našich rodičov, pretože toto sú situácie, ktoré nás jednak formovali a za druhé si vieme na ne spomenúť a zasmiať sa. Tak čo, kedy si naposledy, kedy si ty od rodičov dostal tento starý známy világoš? A za čo to bolo? Dajte mi to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
5: Zo samozvaný.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.14, znamená o chvíľu 9:45 a my sa pomaly, ale iste ideme priblížiť k našemu rannému brainchecku. Aj ten nás čaká dnešný deň, tak ako každý iný pracovný, a pre vás platí všetkých to isté. Kto si chcete vysúťažiť merch Európy 2 za dve súťažné otázky, tak mi pokojne napíšte na náš WhatsApp, chcem hrať. To je to, čo vás tak trošku oddelí od ostatných poslucháčov, nech vás tam vidím, kto má záujem, no a o malú chvíľu dám možnosť niekomu z vás. Poďme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes už teda môžeme hovoriť o nejakom takom zmenšenom ochladení, aspoň trošku. Dnes bude na Slovensku premenlivá oblačnosť, bude viac menej zamračené a miestami na strednom Slovensku a na Spiši aj prehánky alebo dážď, dokonca aj búrky, ale denná teplota bude 27 až 33, na severe čakajte skôr do tých 27.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
3: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
2: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2. 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Nehody nám hlásite v Topoľčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Československej armády a na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čadce. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam preto rátajte aj so zdržaním. A poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta. V Komárne a Novej stráži v smere von z mesta, v Vánovciach nad Bebravou na Partizánskej v smere do Dolných Naštíc, na viazde do Brodzian z Nedanoviec, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a nový radar hlásite v Rastočne obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
6: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 9.30 a to je čas, kedy každé jedno ráno hráme vašu obľúbenú hru Braincheck. Dnes sa mi ozval Matej s tým, že je síce v práci a čosi brúsi, ale že vraj šéf nie je v práci a tak má trošku času prekontrolovať si svoj mozog.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Matej, popri práci, popri brúsení zvládneš aj odpovedať na dve kvízové otázky, ktoré pre teba mám?
2: Stíham všetko.
0: Stíhaš všetko. Šéf je preč, tak si môžeme urobiť pohodičku a môžeme sa rovno vrhnúť na prvú súťažnú otázku, ktorá, áno, Matej, pre teba znie. Ktorý orgán sa vedecky alebo odborne nazýva appendix?
2: Slepé črevo.
0: Je to slepé črevo, Matej. Ty máš ešte slepé črevo svoje, stále máš?
2: Ešte furt. Ešte furt. Sused nechcel dať. No.
0: Dobre, tak nech ti aj ostane v zdraví. No a v druhej otázke budeš mať, Matej, za úlohu povedať, či môj výrok, a teda to, čo poviem, je pravda alebo lož, OK?
2: Áno, jo.
0: A výrok znie, škorica sa vyrába zo stromu, ktorý sa volá škoricovník. Je to pravda alebo lož?
2: Pravda.
0: Je to pravda, Matej. A to si to povedal tak sebavedomo, ako keby si nejaký škoricovník u seba doma na záhrade pestoval.
2: Nie, nie.
0: Ale vedel si to?
2: Vedel, vedel.
0: No tak to si ma teraz prekvapil. Už ti nebudem volať do Brainchecku, lebo ty vyzeráš, že všetko vieš.
2: Všetko nie, som ženatý.
0: Ako dlho ste už spolu so ženou?
2: 3 roky. Teraz to bude 2, čo sme zobratí.
0: Výborne. A ako to zatiaľ preciťuješ?
2: A zatiaľ to ešte dávam.
0: Tak je, dobre, tak ti prajem veľa síl.
2: Ešte, že nepočúva rádio.
0: Ešte, že nepočúva rádio. No práve, že nič zle si nepovedal. Matej, máš to teda za sebou, môžeš v pokoji a v kľude ďalej brúsiť, koľko len chceš, s vedomím, že si vyhral Merge Európy 2.
2: Výborne, díky. Držte sa, páni.
0: Za maličko, ahoj, počujem, díky, že brúsiš vo veľkom. Čau, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merge Európy 2 môže byť tvoj.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Jessia Spritz, Can't Deny It. Samozvaný pozdrav je z Európy 2 aj krátko pred 10. hodinou. My sa tu rozprávame o tom, kedy vás rodičia vyplieskali, vytrieskali, keď ste boli ako deti. A čo ste urobili? Tak sem s vašimi príbehmi na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
6: Európa 2.
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a ja sa vás pýtam na to, kedy vás rodičia poriadne vyplieskali a vytrieskali za niečo, čo ste urobili, pretože toto sú tie momenty v živote, ktoré nás jednak formujú a za druhé, radi si na ne spomenieme takto počase, keď už odoznie aj tá bolesť. A jeden taký zážitok má aj Klaudika.
7: Ja si pamätám, že som naposledy dostala od rodičov asi v 6. alebo 7. ročníku, keď som došla s poznámkou neslušne sa vyjadrila na adresu spolužiaka. Spolužiak ma na brannom cvičení non-stop podkopával. A ja už som proste vybuchla, tak som povedala niekde do teplých krajín.
0: No áno, aj mne sa to niekoľkokrát stalo, takže s Klaudikou absolútne súcitím. Ono sú toto presne prvé momenty, kedy aj naši rodičia si uvedomujú, že v našej slovnej zásobe sa môže nachádzať niečo, čo by ostatní ľudia úplne nemuseli počuť. Ale to je len jeden z mnohých dôvodov, prečo sme v svojom detstve možno takýto výprask od rodičov dostali. Aký príbeh máš ty? Za čo teba rodičia vylátali, tak to mi daj vedieť. Na náš WhatsApp 0905 030 090 pokojne aj do hlasovej správy.
2: Zo samozvaných.

0: Moving to the Sun, niečo, čo nás na tento piatok aj trošičku asi rozhýbe, mám taký pocit, a máme tu toho pripraveného oveľa viac. A samozrejme novinky, ktoré by nás mohli trošku rozbehnúť. Napríklad Topic a Becky G. Sorry, papi, no me puse
1: guapa, papi, mucha curva este. Topic.
0: Sorry, papi, presne tak sa volá táto skladba. Už o malú chvíľu si ju budete môcť vypočuť v plnom znení. No a my sa ideme zatiaľ pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
2: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť výnimočne trošičku viac zamračené ako predošlé dni. Miestami na strednom, najmä na strednom Slovensku a aj na Spiši rátajte s prehánkami, dažďom alebo aj s búrkami. Ja keď som išiel ráno do práce, tak som videl kadejaké čierňavy, takže možno, že to zavíta aj ku nám. No a denná teplota 27 až 33, na tom severe čakajte skôr do 27.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi. Pekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo.
3: Bača. Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7, po starej ceste za Sencom v smere do Blatného a pred Kamenicou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam rátajte aj so zdržaním, hlásite aj obmedzenia a to na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené a to do 17. augusta. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Na mobilné radary hlásite medzi Zemianskými Kostolanmi a Oslanmi, kde jazdí bledomodré BMW a na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom, tam jazdí tmavomodré BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: Pika Becky G, sorry papi, a ja môžem povedať len konečne. 52 000 sme včera odovzdali do Považskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Mňa to osobne veľmi teší, pretože ja vždy, v každý druhý pracovný deň s očakávaním čakám a počúvam, kedy to už konečne padne. No a včera po 15. to nezvonilo ani veľmi dlho a ozvalo sa presne to, čo sme chceli všetci počuť.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 000 eur,
5: je to doma!
3: Výborne, to... potešili.
0: No, ja verím, že sme ho potešili, Jožka z Považskej Bystrice. Musím ale povedať, že sa veľmi často stáva, či už voláme s výhercami alebo s nevýhercami, že je tam nejaká rarita, nejaká zaujímavosť a nie je tomu inak ani v prípade Jožka, pretože ten mal šťastie, že extrémne, pretože počúvajte, kedy si vlastne poslal SMS-ku.
3: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
4: Neuveríme. To sa nedá veriť. To si urobil akože... v poslednej minúte.
0: Absolutný top. Jožko navštívil pravdepodobne náš web oplatisanaladica.sk, kde nájdeš aj ty zvýhodnené balíčky SMS-iek a pozrite sa, čo sa stalo. No vyhral. Andrej s Miškou boli z toho podľa mňa tak rozhodení, že im aj tak trošku trvalo, kým si urobili poriadok v menách.
3: Jozefovi.
5: A to druhé bolo čo?
3: Želka.
5: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
6: To je Jozef Želka.
7: Želka je, to sú tie cukríky.
5: Také to je tvoje priezvisko, Jožko?
3: To je moja manželka Želka.
7: Ja mám Želka.
0: Samozrejme pobavilo, tak teda aspoň vieme mená tých šťastlivcov zo včera. Jožko a Želka, ktorí si práve teraz užívajú pocit z výhry z 52 000. Užiť si ho môžeš aj ty. Dnes síce máme prestroj, ale v pondelok. Prestoj. V pondelok hráme o 26 000 eur a ty vieš, čo máš robiť. Poslať si SMS na číslo 7779 s textom E2, no a samozrejme po 15. dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tom Walker, Leave a Light On. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, krátko pred 11. hodinou. Bavíme sa tu o situáciách, kedy ste ako deti dostali výprask od svojich rodičov. A teraz si predstavte, náš posluchač Patrik nedostal za to, že urobil niečo zlé. On dostal za to, že sa k tomu priznal. A s čím sa priznal, si povieme už o chvíľu. Od rána na maximum.
1: Perfektné! Je tam 15 slov!
2: Ja neverím! A ty čo? Už stačí!
1: Ticho buď!
2: 10 slov si mala povedať. Nie 300. Ty si geniálna, teba tu potrebujeme.
1: Legenda hovorí, že do zajtra bude hovoriť.
3: Ja sa ti prihovorím. Ahoj, náš poslucháč. Však si práve pred chvíľkou povedal, bože, ja som sexy.
2: Ako ti toto napadlo?
1: Ja
2: naozaj neviem, ale teda poslucháči Európy 2 sú zasa ma sexy a tak to má byť.
3: Asi sa budeme snažiť ešte viac. O chvíľku mu zavoláme naživo.
2: Ako sa snaží ešte viac, keď sa snažíš niekomu dovolať? Že z viacerých telefónov.
3: Asi hej. No.
2: Lebo ja už som volal zo súkromného, z firemného, aj z Európy 2. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Už tam budeme?
7: Teplo. Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Za čo ste ako mali dostali výprask od svojich rodičov? To je otázka na dnes a mne píše posluchač Patrik, ktorý ako malý zašiel na susedovú lúku, kde susedovi rástli šampióny a tak si povedal, že si ich pár zozbiera. No, plán bol pár, no nakoniec nazbieral plnú misku a donesol to hrdo domov. Rodičia neboli úplne proti, šampióny sú drahé samozrejme, tak prižmurili oči, ale zlom prišiel až vtedy, keď sa Patrikov otec pri plote pustil do debaty nezáväznej debaty so susedom, pričom Patrikovi prišlo ako dobrý nápad v tejto chvíli povedať o samotnej krádeži. Podľa jeho slov ho otec chcel ešte zachrániť tým, že povedal, že ale však Patrik si zobral len tak pár do trička, ale on hrdo prehlásil, že otec to bola plná miska. No a za toto si zaslúžil jedno vyplieskanie. Je to hrozné, ale aj tu sa podľa mňa Patrik naučil niečo o tom, aký je život nespravodlivý. Či už ste dostali spravodlivo za vaše činy, alebo nespravodlivo vy, keď ste boli mali, je teraz úplne jedno, dôležitý je príbeh za tým. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: a ich Take Me Back. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a prajem krásny piatok všetkým, ktorí akurát teraz v tejto chvíli počúvajú Európu 2. Ideme sa spoločne pozrieť na cesty a na počasie a o malú chvíľu vám aj poviem, ako si aj dnes môžete vyhrať 100 eur. Počasie. Zatiaľ však poďme skontrolovať, ako to dnes bude vyzerať na oblohe. Mala by byť premenlivá oblačnosť, to znamená sem tam oblak, sem tam nie. Prechodne až zamračené, miestami rátajte na strednom Slovensku a na Spiši aj s prehánkami, s dažďom alebo dokonca aj s búrkami. No a denná teplota bude 27 až 33 stupňov. Na severe čakajte skôr 21 až 27.
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2. King
2: Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš. King Kong, King Kong, a keď King v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2? King Kong. Toto nebude tichý festival. Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 4:12 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1-ky. Na D1-ke pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Tam sa v pravom pruhu zrazili 3 osobné auta a úsek je neprejazdný. Treba to obísť po starej ceste. Ďalej v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SNP a na výjazde z Čane do Hanisky. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka Zivachnovej. Vyzerá to tam na pol hodinu. Cestári úsilovne pracujú na príslope obojsmerne a v Lúčke v smere do Lipník. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, v Demandiciach v smere do Santovky a v Kremnici na hlavnom ťahu v smere do Kremnických Baní. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Leto na Euro.

0: A toto bol Run Run River z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný o 11:30. Hanba. Hanba je jednoznačne vec, ktorú by mal človek automaticky vypnúť, ak v uliciach stretne Olivera a Denisa. Oni totiž hľadajú každý deň hráča. Niekoho, kto má odvahu urobiť niečo šialené za 50 žrebov.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
0: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
2: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Tak funguje naša nová hra s Typosom, kedy dávame výzvy náhodným ľuďom na ulici a za ich splnenie si môžu vyhrať 50 stieracích žrebov The Game od Typosu. No a hlavným hrdinom dnes bude Vlado, ktorý má takúto úlohu.
3: Máme pre teba takýchto 50 žrebov od Typosu a potrebujeme, aby si splnil náš challenge, ktorý ti teraz Oliver predstaví.
4: Potrebujeme od teba, aby si sa obliekol do neoprénu, dal si putvičky, okuliare a spýtal sa, čo dáme, že 10 ľudí a nájdi modrú lagunu.
0: Takže áno, Vlado dostal za úlohu v potapačskom oblečení ísť za 10 ľuďmi a pýtať sa na modrú lagúnu. To je presne ten moment, kedy úroveň hanby je potrebné znížiť na úroveň 0. Či Vlado prijal výzvu ísť za 10 ľuďmi a pýtať sa na modrú lagúnu oblečený v neoprene s plutvami, je zatiaľ záhadou, ale ak si chceš vyhrať 100 eur od Typosu, tak v tomto momente na náš WhatsApp môžeš tipnúť, či Vlado výzvu prijal alebo nie. Po obede totiž Janka so Shortým vyberú jeden zo správnych tipov na našom WhatsAppe a tento človek si vyhrá 100 eur. Môžeš to byť pokojne aj ty, tak si tipni už teraz. Na našich príbehoch, ináč na Instagrame, dokonca Vlada, môžeš aj vidieť, ak ti to pomôže v rozhodovaní. No a nezabudni, že sa uvidíme aj na Greypede, nájdeš aj tipos, no a tam na teba budú čakať ďalšie akčné hanty a keby si chcel byť trošku viac v obraze, tak klikaj na tipos.sk.
1: Si hráč alebo sráč? Buď ready, lebo game is on.
2: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: Diablo a Felix Jen Monster z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Krátko pred 12. hodinou prajem vám dobrú chuť, krásny piatok a ešte krajší víkend. Uvidíme sa opäť v pondelok. No, skôr sa budeme počuť od 9 do 12. Budem sa tešiť, ahoj!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden banger za druhým.
4: Počúvaš Európu 2.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Na obed
2: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: maximum.
1: Invitácia
2: ma poslali, sú perfektné!
1: Je 15 slov!
2: Ja neverím! A ty čo,
1: už
2: stačí? Čiko buď! 10 slov si mala povedať. Nie 300. Ty si geniálna, teba tu potrebujeme.
1: Legenda hovorí, že do zajtra bude hovoriť.
3: Ja sa ti prihovorím. Ahoj,
2: ahoj,
3: náš poslucháč. Však si práve pred chvíľkou povedal, bože, ja som sexy.
2: Ako ti toto napadlo?
1: Ja
2: naozaj neviem, ale teda poslucháči Európy 2 sú zasa ma sexy a tak to má byť.
3: Asi sa budeme snažiť ešte viac. O chvíľku mu zavoláme naživo.
2: Ako sa snaží ešte viac, keď sa snažíš niekomu dovolať? Že z viacerých telefónov.
3: Asi hej. No.
2: Lebo už som volal zo súkromného, z firemného, aj z Európy 2.
4: Sketch Bros. Za našou Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
6: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňa sadol doktor Michal Pečík. Miško, čau.
7: Bekim, čau, je horúce.
6: A dobre sa v ňom sedí?
7: Úprimne?
6: Úprimne.
7: Je to veľmi zvláštny pocit. Ja som si teraz vlastne uvedomil, že nikdy, aj napriek tomu, čomu všetkom sa venujem a že som lekár a tak ďalej, záchranka, som nesedel na invalidnom vozíku.
6: Ja keď som sa išiel do rádia, tak som si hovoril, že poväčšinou sedel niekedy v invalidnom vozíku,
7: nikdy.
6: Lebo stretáva sa asi flying doctor, sa máš prezivku? Dobre hovorím.
7: Na Instagrame, na sociálnych sieťach ako flying doktor.
6: No a vlastne stretáva sa podľa mňa s častým nešťastím.
7: Pomerne často.
6: A asi si videl veľa ľudí, ktorí skončilo na vozíku vďaka zraneniu. A to ma zaujímalo, či si niekedy ty na tom sedel. Takže nie.
7: Nie. A je to veľmi zvláštny pocit a cítim sa taký ešte aj, neviem, to je nejaká športová úprava, to je nejaký uši, alebo...
6: Toto je práve, že je uši, lebo v ňom zomrela taká 60-ročná pani, ale inak...
7: Á, okay, ďakujem, dobre, a odtiaľ to idem k šamanovi vyčistiť či šakry, dobre?
6: Ne, sranduje, to bolo kúpené niekde.
7: Zomrel tam 30-ročný športovec, hej?
6: Nemá to.
7: Okej, dobre.
6: Je to ako, že proste iba ušie, ale je to športové, je to ťažké a neviem, či okay. Na ňu nenatačali telenovelu Skrytá vášeň, či to nemal Don Martin ešte.
7: Aha, tak možno, že tú skrytú vášeň cítim teraz, lebo som taký zviazaný.
6: Je to tam, no.
7: Nebolo to tých 50, no dobre, nechajme to tak.
6: Ale ja som každopádne rád, že si do toho sadol a že si to vyskúšal, lebo ja som čakal, že či nepovieš, že nechcem do toho sadnúť.
7: Ešte nie, tak zase ja som taký, že niektoré veci netreba brať príliš vážne.
6: Aj.
7: A hlavne, keď sa aj venujeme tej osvete a snažím sa tým ľuďom približovať tie témy, tak práve možno ten nadhľad a ten humor, ten smiech je to, čo tým ľuďom dokáže približiť tie veci.
6: Určite.
7: Lebo pokiaľ budeme tuto vážni suchári, tak to nikoho nebude zaujímať.
6: Je veľmi dobré, že to takto niekto aj chápe, lebo tiež si myslím, že keď niekto rozpráva stále vážne o niečom, tak toho diváka to stráti. Je určite
7: lepšie
6: do toho.
7: Moja skúsenosť je taká. A vlastne nie, možno ani nie, že stráti, ani nezaujímeš.
6: Ani nezaujímeš,
7: ten človek
6: presne,
7: ťa pošle preč, lebo však on má plné zuby svojich bežných životných vecí a keď ho chceš vzdelávať, tak ho potrebuješ trošku tak natizovať a to urobíš práve cez ten humor, cez tú autenticitu, cez to proste, že sa na nich zbytočne nehráš, vieš.
6: No a ty si vlastne všetko to, čo robíš vonku, že si záchranár, záchranuješ ľudské životy, priniesol na sociálne siete a točíš o tom vlastne nejaké videjka a tak, ako to funguje, ukazuješ, ako by mala vyzerať prvá pomoc a tak. Ty si s tým prišiel v podstate prvý, nie? Robil to niekto pre tebou?
7: Akože ja si asi nebudem uzurpovať, že by som bol prvý. Skôr by som povedal, že ja to robím možno trochu inak. Ja to robím práve tak, že totižto od začiatku som vnímal jednu vec a ja to vždy hovorím aj nám zdravotníkom, že my sami môžeme do istej miery za to, že tí ľudia tú prvú pomoc neovládajú, pretože my sa snažíme a mnohokrát to robíme vedome ju tak mystifikovať, aby sme ukázali, aký sme my múdri.
6: Mm-hmm.
7: Hej, odborné výrazy, postupy, komplikovanie. A ja z tých v podstate doporučených guidelinov, ktoré máme, z tých vecí, ktoré sú založené na medicíne, v podstate na základe dôkazov, štúdií a tak ďalej, sa snažím vytiahnuť tie veci tak a podať ich tou ľudskou rečou úplne jednoducho, bez balastu a ideálne v nejakých príbehoch, aby to tí ľudia v podstate pochopili, lebo ja potrebujem od tých ľudí, aby si zapamätali povedzme jednu jednoduchú vec, ako je záklon hlavy. Ale ja keď im budem 3/4 hodinu vysvetľovať anatómiu dýchacích ciest, každý sa mi na to vykašle. Hej.
6: Mm-hmm.
7: Takže možno v tomto to robím, a nie, že možno v tomto to robím inak, a tá laická hlavne verejnosť, ktorej to smerujem, tak tie ohlasy sú veľmi dobré.
6: No ale vieš, ja som vždy rozmýšľal nad tým, že ja si osobne neviem predstaviť, že áno, viem to, videl som to, že jak by to malo vyzerať, ale keď reálne k tomu príde, že sa to stane, že ten človek musí stať v šoku.
7: A presne o tom toto je. Presne o tom toto je, ja to viem aj z toho lietania. My piloti hovoríme, že na Zemi máš 100% vedomostí, ktoré si sa naučil. Keď sadneš do lietadla, máš 70%. Keď naštartuješ motor, máš 25%. A keď sa kolesa od zemi, odlepia od Zeme, tak máš 2%. To je ten bazál, ktorý ti pomôže, aby si sa nezabil. A tak toto funguje aj pri kritických situáciách a to je to, na čo ja cieľim. Vytiahnuť len tú najpodstatnejšiu vec a tú tým ľuďom odovzdať. A nemotať ich s ďalšími vecami, ktoré áno, ak má niekto potom záujem, chce sa tomu venovať, ide na rozšírený kurz prvej pomoci a tak ďalej, nie je s tým žiadny problém. Ale môjim cieľom je ako keby naučiť čo najväčšiu masu ľudí poskytovať tie úplne najzákladnejšie úkony, čo sú 3-4 úkony, ktoré ale naozaj sú tie, ktoré rozhodujú o tom, že keď si v takej situácii a si tam ty, ten jediný, ktorý môže pomôcť a neurobiš to, tak ten človek zomrie.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Dnešným hosťom je Michal Pečík.
1: V podstate 4, respektíve 5 stavov, ktoré máme, kde poviem to tak, že to nepočká, kým príde tá záchranka.
0: Povedzme, že čo nepočká.
1: Určite, keď sa zastaví srdce, zastavenie srdca, hej, keď potrebuješ začať stláčať hrudník, a vždy hovorím, hrudník stláčame, nemasírujeme, masírovať môžeš doma manželke nohy. Hej.
0: Takže stláčame, že poriadne na to...
1: Stláčanie hrudníka, presne tak, čiže rozpoznať to kedy a začať stláčať hrudník. Potom bezvedomie ako také, keď na nás človek nereaguje, uvoľní dýchacie cesty, čiže urobiť len záklon hlavy.
0: Takže dozadu mu dám hlavu.
1: Záklon hlavy, presne tak, len jednoduchý záklon hlavy. Toto je úkon, ktorý zachraňuje životy.
0: Takže netreba dvíhať nohy.
1: Nie. Keď nereaguje ten človek na nás, tak urobíme záklon hlavy a zisťujeme, či dýcha alebo nedýcha. Ak dýcha, držíme v záklone hlavy, čakáme na tú záchranku. Ak nedýcha, je potrebné stlačať hrudník. Ešte raz stlačame hrudník.
0: A ak máma zaklonenú hlavu celý čas, či to už je jedno, keď sa stlača hrudník?
1: No, ak si tam sám, tak tie ruky potom máš na hrudníku, čiže ty stlačaš hrudník, takže nemáš 4 ruky, väčšina.
0: Takže neurobíš to tak, že nohou osunieš bradu a...
1: Počúvaj, to je asi možno pár ľudí gymnastov by to dokázalo, bežný človek asi nie, ale ako keby toto je veľmi dôležité. Potom samozrejme, keď krvácame, veľké krvácanie, hej, proste keď vidíš krv, musíš ju zastaviť. To znamená jednoduchý tlak v rane. Hej, zase, ja vždy hovorím a učím, je to ten úplný bazál. Ľudia do toho pletú rôzne iné pomocky. Vrajím, zober si tričko, nemám rukavice, bojím sa. Zober si tričko, zober bundu, zober hociakú handru, zroluj ju do guličky a tlač na tú ránu, kým tá záchranka príde. Hej, tlak v rane, to je extrémne dôležité. Potom je to dusenie cudzím telesom, to znamená, ak sme niečo vdýchli. A zase, ja z toho dávam preč ten balast, čo to bolo, prečo, to je úplne jedno. Ak sa ten človek dusí a nedokáže kašľať, to je dôležité, tak on ti zomrie. My nestihneme prísť. Aj keby sme prišli za 5 minút, ten človek už bude mať zastavené srdce, čiže musíš urobiť tie manévre. Búchanie medzi lopatky, alebo teda stlačanie tej hornej časti brucha. Čo sa tak usmiaš?
0: Lebo ja som videl jedno video, na Instagrame si mal a ukazoval si to na takej tej postavičke, že zozadu buchnúť, ale že reálne buchnúť medzi tie lopatky.
1: Áno, nežná žena?
0: Áno, presne.
1: Áno. No to bolo na show, my sme vlastne vytvorili takú moju talk show, ako prežiť s myšom. A tam vlastne ľuďom cez príbehy, cez reálne ukážky, aj cez v podstate bývalých mojich pacientov, ktorí sa dostali z nejakých problémov, napríklad teda mali sme tam jednu pacientku, ktorá práve po páde mala úraz chrbtice. A našťastie teda je v poriadku, chodí, bolo tam niekoľko operácií. A vlastne týmto svojim formátom, ako prežiť s myšom, ja približujem ľuďom tú prvú pomoc a učím ich to ako keby. Hej. Čiže aby som to zhrnul, long story short, toto sú tie veci, pri ktorých proste ten život toho človeka závisí na tom, kto je vedľa neho. A je jedno, že zavoláš záchranku. My sme na ceste, ale ten časový rámec proste nenaplníme. Hej?
0: Keď toto neurobiš, tak aj keď záchranka príde... Na
1: vo väčšine prípadov to končí zle. Z 10, 9,5 krát to skončí zle, pretože jednoducho ak už stratil príliš veľa krvi, tam sa rozvíjajú zmeny, ktoré keď sa nám aj na mieste napríklad podarí tomu človeku pomôcť v zmysle, že my sme schopní ho ešte živého previesť do nemocnice, tak on do pár dní zomrie na multiorgánové zlyhanie, pretože ten organizmus už rozbehne procesy a zmeny, ktoré sa nedajú zvrátiť späť v rámci povedzme šoku. Hej? Takže naozaj je to extrémne dôležité, no a tak tomuto sa popri tom všetkom na tých mojich sociálnych sieťach venujem.
0: Stalo sa ti niekedy, že niekoho si naučil prvú pomoc a za nejakého určitého obdobie ti zavolal a povedal, že ďakujem, využil som to?
1: To sa stáva pravidelne a je to jedna z hlavných motivácií, pretože samozrejme tie sociálne siete pre mňa majú mnoho negatívnych konotácií. Vieme, sme na Slovensku, ako to funguje, hej, že
0: to proste je.
1: Ľudia, áno, sa tak vždy usmiem, ale ja si idem svoje, nejako veľmi neriešim, ale toto je jedna z takých veľkých motivácií, prečo pokračujem a prečo to zlepšujem a investujem do toho, pretože sa to stáva pomerne často a sú to fakt krásne veci. Je to krásna spätná väzba a stalo sa mi to na mnoho rôznych spôsobov. Či už, že sme niekde boli so záchrankou, alebo presne, že boli na mojej talk show a týždeň na to odpadla mamina a podarilo sa zachrániť, lebo príde správa, že nevedeli by sme si predtým poradiť a zrovna sme boli na vašej show a týždeň na to proste odpadla mama a ja som presne vedela, čo mám robiť, vďaka vám. A to sú také ako...
0: Silné momenty,
1: ne? Ty si vlastne uvedomíš, že ty tou svojou činnosťou dokážeš ako keby sprostredkovane zachraňovať ďalších ľudí. Bekim na Európe 2.
2: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Európa 2.

0: Bekim a v mojom horúcom kresle dnes sedí záchranár Michal Pečík.
1: A vlastne tie sociálne siete sú pre mňa v tomto úplne úžasný nástroj, pretože vnímam, že tí ľudia, že ich v úvodzovkách akoby bavím ja a cez ten môj príbeh im dokážem odovzdávať tieto vedomosti a chodí mi veľmi veľa otázok, že či nerobím súkromné kurzy prvej pomoci a podobne. Keď je to niečo výnimočné a tak ďalej, tak to urobím, ale štandardné kurzy prvej pomoci nerobím práve kvôli času. Lebo ja som si spočítal, že keď povedzme za 8 hodín zostriham nejaké Reelsko, ktoré má miliónové dosahy, tak aký ja mám veľký impact na tú skupinu tých ľudí oproti tomu, keby som za tých 8 hodín vyškolil povedzme 10 ľudí v nejakej miestnosti.
0: Na grilovačke, ale zase mohol by sa nájsť, dobre vieš.
1: Akože zase áno, vieš, a možno by mi dali aj tú kolu alebo
0: no,
1: niečo,
0: toto neviem. Porozmýšľaj.
1: Vieš,
0: Vieš, že za nejaká grilovačka.
1: Kedy som mal naposledy špekačku?
0: Ja som mal iné prednedávnom.
1: Fakt?
0: Vieš, že milujem špekačky. Fakt.
1: Ja som teraz išiel v aute a hrali mi tam také hity. Som si uvedomil, že som starý kôň už ináč. Že DJ Bobo a tak. Hovorí ti to
0: niečo?
1: To máme
0: rovnaký ročník tým pádom, asi.
1: Počúvaj, ale to je, ja som nové, akože kríza stredného veku, začína to, ide to.
0: Ja som mal pred týždňom presne narodenie 38.
1: No ja mám v auguste 38.
0: No, tak už je to tam. To už neskoro.
1: Počúvaj, začínajú rúbať v našom lese. Ozaj, ale vieš o tom, že keď sa rúbe v lese, tak lietajú triesky, no?
0: Áno.
1: Fakt je zväzujúci ten rozlik.
0: Počkaj ma, ale vieš, čo sa hovorí, že chlapi zrajú do krásy. Aj akože okay. Po 40-ke, že to len začneš žiť.
1: Aha.
0: Aha.
1: OK.
0: Ale ráno sa mi ťažšie stáva inak už, ako keď som mal 28.
1: No, tebe to verím
0: úplne. A mne úplne ťažko.
1: Mne úplne ťažko.
0: Počujem, ja som mal dávno úraz, hej, a keď ma tam ošetrovali, tak prvé, čo som hovoril stále dokola, že akože bolo, že nehovorte to otcovi, ale všimol si to. Ne, ako, ale všimol si, že sa niečo stalo.
1: Dosť vnímavý otec.
0: Extrémne. No, všimol si hneď.
1: Brískne vnímanie.
0: Ale potom som stále som prosil, aby mi pomohli, že je to asi normálne v takomto stave, keď sa človeku niečo stane, ale stretáva sa aj s tým, že ti nadávajú, že proste nechcú teba pomôcť, alebo že im tam vadíš vyslovene.
1: Vieš čo, tá psychológia vlastne toho pacienta je svojím spôsobom neuveriteľná. A sú momenty, ktoré aj ja som na záchranke 16 rokov, čo som prvýkrát tam vošiel ako vodič, lebo tá moja cesta bola taká, že ja som si prešiel vlastne cez všetky tie pozície. Mm-hmm. A je zaujímavé to sledovať. Niekedy sa ti stane, a väčšinou to súvisí skôr s príbuznými, ktorí sú samozrejme v extrémnom strese, pretože máš niekoho, na kom ti záleží, máte nejaké aj podvedomo naplánované veci, plány, činnosti na deň, na týždeň, na rok, proste máte nejaké akože vízie a zrazu takto sa všetko zmení a oni sa dostanú do tak extrémneho stresu, že to potrebujú odventilovať. A tam niekedy sa stane, že voči tej posádke, povedzme, vystupujú spôsobom robte niečo rýchlejšie, nerobíte to dobre a podobne.
0: Presne.
1: A u tých pacientov ako takých vždy záleží od situácie a od toho, že prečo vlastne som ja pri tom človeku, prečo ho teraz mám spoznať, lebo je iné, keď je to, povedzme, niekto, kto má dlhodobo nejaké zdravotné problémy a teraz sa stav zhoršil, alebo keď je to, povedzme, dopravná nehoda, že sa ti tak povedať v sekunde všetko zmenilo, ale tam sú skôr vtipní napríklad tí motorkári, hej, že prídeš tam a chlapík alebo ženská, ale väčšinou sú to ináč chlapí, rozsekaní na ceste, vidí, že má zlomenú ruku, zlomenú nohu, proste patologické postavenie tých končatín, je to vykrivené a ona teba kričí, že nestrihajte mi kombinézu, lebo bola drahá.
0: Ne.
1: Jasné, to je úplne, alebo potom ešte druhá topka, čo je, že jak je na to motorka? Že je v pohode motorka?
0: To sa pýtajú.
1: A chlapík má proste nohu do L-ka, vieš.
0: Ale podľa mňa nie je nejakom šoku ešte, že to ani necíti, nie?
1: Vieš čo, to je tá zaujímavá psychológia toho človeka, že ako dokáže vlastne reagovať v týchto situáciách. Ale ako mňa to hlúpo znie, ale mňa to baví ako keby to stále sledovať, lebo ťa to veľa, veľa učí o ľuďoch a o ľudskej psychike a o tom vlastne, že aký sme.
0: Akože určite to veľa naučí, ale že nerozhodí ťa to, keď tam niekto proste nadáva na vás, napríklad, že rýchlo, pohnite si.
1: Vieš čo, ja som chystám knihu v nejakom dlhšom časovom rámci, kde bude veľa vecí, ktoré podľa mňa ľudí extrémnym spôsobom zaskočia a prekvapia priamo z praxe, ktoré si nedokážu ani predstaviť. Bekim na

0: aj do horúceho kresla to dotiahol doktor a je to Michal Peching, Flying Doctor.
1: Ja som už bol aj svedkom toho, keď sa člen posádky pobil s niekým, kto nám prišiel vybuchovať na sanitku a tak ďalej, ale to nechcem teraz rozvádzať, ale bola to tiež veľmi taká situácia, že teraz si v tej situácii a teraz rieš, rob, hej? Ale nie, pretože ja sa v tej chvíli fokusujem na to, čo mám robiť. Našťastie, a možno je to nejaká moja deformácia, ja toto dokážem. Ja v danej chvíli dokážem urobiť to, že si tam tie klapky a sústredím sa na danú vec, na daného človeka, na danú činnosť, na nejaký úkon a ja to vtedy proste neriešim. Nie je príjemné, keď máš povedzme za chrbtom rodiča, ktorému pred jeho očami na prechode zrazilo auto dieťa a ten rodič ťa ťaha za rameno, že prosím vás, zachraňte ho a ty tam tlačíš pri tom dieťati. To sa už mi stalo tiež opakovane.
0: Ale asi chápem toho rodiča.
1: Áno.

0: No a tam ja osobne sa snažím k tomu pristupovať tak. Nepoužívam primárne tie tvrdé techniky v zmysle, že zoberte ju preč. Mm-hmm. Ak je to len trochu možné a ten stav toho človeka to umožňuje, tak poviem, povedzme, keď väčšinou tam už máme políciu alebo niekoho, že proste postavte sa tu trošku ďalej, môžete tu byť pri nás, alebo úplne najideálnejšie napríklad nechám tomu rodičovi, ako v podstate je to bezvýznamný úkon, podržte túto infúziu. Ja ju môžem dať hoci komu inému, ale ty vtedy tú situáciu otočíš, že on má pocit, že pomáha a všetko ako keby si dokážeš upratať, že zrazu človeka, ktorý je akože, ktorý ťa rozptyluje, tak je vlastne súčasťou toho príbehu a ja to robím nie ani kvôli sebe, alebo kvôli tomu pacientovi, ale robím to kvôli tomu rodičovi napríklad, pretože on vtedy nebude mať spätne tie výčitky, že neurobil som všetko, čo som mohol, lebo on bude vedieť, že bol súčasťou toho príbehu. Takže aj to je o tom, ako sa k tomu postavíš. Samozrejme, ak sú to vyhrotené situácie v zmysle, že ja vidím, že ten príbuzný dostal nejaký panický atak a že to jeho chovanie už je také, že je že absolútne bezúčelné, tak vtedy áno, policajt, hasič, prosím vás, zoberte ich na bok a oni ich proste niekde zoberú do auta a tam sa s nimi rozprávajú, hej, to už záleží.
1: Teraz máme leto a ja robím takú osvetu, že skoky do vody, aby decka, ale aj dospelí naskakali hlavičky do vody, lebo...
0: Vďaka za to.
1: Lebo akože chodím pravidelne pozerať pacientov na Kramáre alebo na Kováčovu, ktorý ochrnú pri skoku do vody, tak väčšinou píšu rovno mne tí rodičia. Takže často som tam a pre mňa akože každé ochrnutie je zbytočné. Hej, a je. Ale toto je, že úplná blbosť. Úplná blbosť.
0: Súhlasím, no.
1: A s čím sa stretávaš ty najviac v lete? Že s akými úrazmi, k čomu ťa najčastejšie volajú?
0: No, mne nedá nespomenúť, ja som k tomu dával vlastne pred asi mesiacom, možno dvomi, post na Instagram, kde práve, a to som rád, že si tú tému otvoril, však bezprostredne súvisí v podstate aj možno, že trochu s tou tvojou životnou cestou. A plne podpisujem, že je to zbytočné. Mm-hmm. Je to absolútne zbytočné. A poviem aj prečo a aký mám na to pohľad ja, ale mali sme práve pacienta, ktorý mladý športovec, perspektívny a takto v sekunde jedným skokom do vody, do plitkej vody a je po niekoľkých operáciách je ochrnutý. Hej. Hovorím, pár týždňov dozadu situácia, kde som bol teda ako lekár na zásahu a jednoducho ja som už, keď sme ho vyberali z tej vody, tak videl, že ten neurologický nález je jednoznačný. A to by som chcel apelovať na to, že naozaj je to zbytočné. Ja sa venujem akrobatickému lietaniu, venujem sa parašutizmu, driftujem, robím rôzne veci. A chcem povedať, že ja nezakazujem nikomu robiť adrenalinové veci. Rozumiem vášni na motorke, hej. Ale všetko sa dá robiť s určitou mierou bezpečnosti a minimalizovať tie rizika. A to je presne o tom, že ak už mám nutne potrebu skákať hlavičky do vody, tak pod dozorom nejakého plavčíka, nie sám a hlavne v mieste, ktoré je na to určené. Ja musím byť schopný mať odkontrolované to, že aká je hĺbka vody, aký je ten povrch v podstate na dne a tak ďalej. A toto bola presne situácia, že briežok, na ktorom bolo lano, neskákať do vody, oni si to lano dali na bok a skákali do vody. Hej. Takže to sú potom také veci, že ono fakt to nestojí za to a ja som tam teda bol aj s tou rodinou a v priebehu v podstate pár desiatok minút kompletne zmenený život, ale nie len toho človeka, ale vlastne celého okolia, lebo to asi ty vieš povedať najlepšie,
1: jasné.
0: Že to není len o tom, že ty teraz prechádzaš nejakými útrapami a vlastne sa vyrovnávaš sám so sebou a s tým všetkým a možno tie tisícky krát otázok, že prečo, ale že vlastne celé to okolie.
1: Všetci. Bekim na Európe 2.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: Práve počúva štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes do tohto kresla zasadol mudr Michal Pečík.
1: Tvrdá reštrikcia není cesta. Keď budeš niekomu zakazovať a budeš mu nadávať, tak ten človek bude hľadať cesty, ako ti dokáže, že nie. Ale toto je cesta, presne. O tomto rozprávať. Že to vlastne mení životy nás všetkých a stojí to za to? Ja si myslím,
0: nestojí,
1: že nie.
0: Ja to stále hovorím, že je to proste úplná blbosť. Úplná. Ale ty sám hovoríš, že robíš adrenalinové športy, ale na druhej strane sa stretávaš strašne veľa nešťastím. Máš niekedy také myšlienky, že sa môže niečo stať? Alebo vieš to vytesniť?
1: Myslíš mne?
0: Tebe, hej, hej.
1: Ak by som nemal takú zdravú mieru zretela, že to, čo robím, je určite nebezpečnejšie, aj keď teda ja vždy s úsmevom dodávam, že čo je najnebezpečnejšie na parašutizme, cesta autom na letisko. Hej, štatisticky jednoznačne, jednoznačne, akože bez debaty, to vážne, ale znie to veľmi vtipne. Ale áno, ja tam mám takú, musí, takto, nemôžeš mať z danej činnosti aj jedno, čo robíš, strach. Taký ten strach, ktorý proste, že mám stiahnutý žalúdok, potím sa, klepem sa, to nie je. Vtedy si tam není správne, to si treba najprv spracovať. Ale mať zdravý rešpekt a taký ten strach alebo taký stres, že či bude všetko v poriadku, je úplne na mieste a to samozrejme mám. A je to na mieste preto, lebo ono ťa to vlastne vedie k tomu, aby si dodržiaval tie bezpečnostné opatrenia, aby si urobil všetky tie kontroly, či napríklad tej padakovej techniky, pred tým výskokom urobiť ten nácvik, mať v hlave prejdené tie možné závady, rýchle, pomale, čo sa môže stať, keď sa mi zamotajú šnúry, kedy už budem odhadzovať a pojem na záložak, kedy to ešte budem riešiť, výškové profily a tak ďalej. A toto vlastne je to, čo hovorím, že tým, že si pripravený, tak minimalizuješ to riziko na tú najnižšiu možnú mieru. Samozrejme, že to nikdy nebude nula.
0: Že riziko je vždy.
1: Tak, nikdy to nebude nula. Ale na mne je, aby keď si to chcem užiť, tú aktivitu, som urobil maximum preto, aby bolo čo najnižšie. A práve to je tá frajerina, že keď ja proste s dvoma pivami idem a chálení, ja tu skočím tú šípku a sa rozbehem a skočím na prvú dobrú, tak to je proste ľudská hlúposť. To je naozaj, že to je totálna kravina. Hej. Ale keď som natrenovaný, hej, proste som človek, ktorý sa venuje týmto veciam, robím nejaký parkour, neviem čo, vymyslím si, chodím skákať do tých pien, hej, čiže viem skákať, som dobrý plavec, chcem si zaskákať tie šipky, lebo neviem čo, pozerám tam adrenalinové športy, kde skáču zo skal, viem, že tu je povolené skákať, je tu plavčík, je tu dostatočná hĺbka, OK, to považujem za človeka, ktorý je pripravený, je vedomý v tom, čo ide robiť a v podstate ako za mňa OK, lebo nemôžeme zase povedať, že tak vám to zakážem a vlastne ani neleste do vody. Áno, hej, lebo, áno. Vieš. Ale áno, hovorím, takú tú zdravú mieru stresu alebo strachu mám vždy a vždy som akoby pripravený mentálne, že čokoľvek príde, tak to vyriešim. Ja sa dostávam do situácií, kde sa ti v sekunde môže v podstate pohodový adrenalinový zážitok zmeniť na boj o holý život.
0: Hej.
1: A už sa mi to stalo asi dvakrát, takže hej no.
0: Kedy sa to stalo, že pričom?
1: Naposledy, keď som pri parašutizme, keď vyskočíš z lietadla, tak to tiež je také zaujímavé, lebo ľudia si myslia, že však vyskočíš a letíš. Ale to tak nefunguje, pretože ty naberieš tú terminálnu rýchlosť asi 220 km za hodinu. To je rýchlosť, ktorou padáš voči zemi.
0: Ja som skákal, ja viem, akože bolo to...
1: No. A ty v tom momente ale, ty sa meníš na aerodynamicky obtekané teleso.
0: Mm-hmm.
1: Ten vzduch, choďte po diaľnici 200, stiahnite si okienko a vystrčte takto ruku. No dobre, nerobte to, lebo vám ju utrhne, ale pointa je rovnaká. No a tá poloha tvojho tela ovplyvňuje to, čo sa s tebou bude diať. Čiže nie je to tak, ako to vyzerá, že ono to na tých videách vyzerá pekne, ale ty sa to samozrejme učíš. No a ja som teraz, ideme aj budúci mesiac lietať do takého špeciálneho tunela, lebo ja sa vlastne ťahám tým smerom, volá sa to, že trekovanie, to je v podstate to lietanie vo vzduchu, ako jedna z disciplín, ktorá ma baví. A teraz ja vlastne chcem prejsť a idem do wingsuitov. To sú také tie veveričky, čo vidíš. Oni potom, keď skáču bejzy z hôr, z nejakej skaly...
0: Akože takto lietaš?
1: Áno, tak ty máš na sebe taký oblek špeciálny na rukách.
0: Hej.
1: Keď sa rozťahneš, tak to ti vytvorí akoby nábežné hrany krídla a vlastne medzi nohami máš takú blanu a ideš, to je jak proste...
0: Ja to volám samovrahovia, videl som to.
1: No, tak vieš, o čom hovorím, hej. Okay. Zase má to nejaké svoje pravidlá, no hej. Smerujem sem, no a pointa je tá, že predtým sa učíš v podstate trekovať, čiže tú polohu tela a lietať, alebo teda klzať tým vzduchom.
0: Mm-hmm.
1: Robil som to, že som v podstate trekoval normálne, čiže tvárou nadol, videl som zem, potom som sa otočil v podstate v tom treku na chrbát. No a keď som sa otáčal z toho treku naspäť, z tej polohy na brucho, do toho treku akože tvárou nadol, tak som chytil nekontrolovanú rotáciu, čiže ma v podstate začalo roztáčať a ja aj napriek tomu, že som akrobatický pilot, tak ono naozaj to vie veľmi rýchlo chytiť akože brutálne bomby. To bol akože taký môj posledný close call.
0: Klobúk dole pred vami, pred tebou, akú prácu robíte.
1: Ďakujem.
0: Je to super, že takíto ľudia stále sú. Je pekné, že o tom edukuješ. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do tohto kresla a vy, milí fanúšikovia, počuli ste. Niekedy stačí sekunda a zmení sa život, takže dávajte si na seba pozor. Sia.
1: Čau, díky.

0: z nášho éteru. 14. hodina práve odbila a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 z Jankova so Shortým práve začína.
1: Si hráč alebo sráč? Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
5: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
4: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
6: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho

0: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda v Bratislave na konci Slovnavskej smere na prístavnú na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Úsek hlásite teraz ako neprijazdný. Skúste to obísť po starej ceste. Za Dolnými Našticami smere do Bánovec nad Bebravou hlásite ďalšiu nehodu. A na R1 pred Žiarom smere zo Zvolena tiež. Ďalšia v Lúčenci na Vajanského smere do centra. Aj na D1 za Vašcom smere do Štrby. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Kolona v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu City na zdržanie 15 minút a 15 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam konkrétne asi pol hodinu a z Ivachnovej asi 15 minút. Obmedzenie aj za Trenčínom na D1 v smere do Dubnice. V pravom pruhu sú dva bicykle. O niečo ďalej je aj odstavené osobné auto. Ešte radar. Na konci R2 merajú pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať víkendové počasie. Bude jasná až polooblačná, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov. Ak sa nachádzate na Dolnom Spiši, tam bude chladnejšie 22 až 27. V noci opár, alebo aj zopár zrážok a nad ránom očakávame hmlu. Takže keď sa budete ráno vrácať z party, je možné, že nebudete úplne dobre vidieť. Môže za to hmla. Takto vyzerá počasie na zajtra a to je na teraz všetko.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
7: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
8: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Veľká zmena nastala, keď som dnes ráno šiel venčiť a hovorím si, veď je chladno celkom. Normálne som po tých dňoch nebol na to zvyknutý a bolo mi chladno a normálne som sa potešil a verím, že nie som sám a je to potešiteľná okolnosť, keďže včera bol nameraný veľký rekord teplotný 42, neviem koľko, predtým 41, už toho asi bolo aj dosť, si myslím.
6: No, hlavne ako sa za jednu noc dokáže takto ochladiť, inak hovoríme, ako keby bolo minus 6, ale v podstate bolo ráno 26-27 stupňov, takže stále teplo, ale myslím si, že takéto príjemné schladenie pred víkendom sa nám určite hodí.
3: No a ak si myslíte a hovoríte, že no a dnes nehrajú, oplatí sa naladiť sa, v pondelok hrajú, nevadí, lebo my máme peniaze pre vás. My máme peniažky, choďte na náš Instagram e2.sk, dozviete sa viac a my vám samozrejme viac informácií počas vysielania povieme. Nech si to kilečko dnes takto v piatok pred víkendom zarobíte.
6: Áno, áno. A keď už Shorty tak chce rozdávať peniaze, dnes bude rozdávať aj z vlastného, hej? Ešte nie, o tom nevie. Nie, ale tí, ktorí nevyhráte kilečko na našom Instagrame, Shorty stále bude rozdávať svoju výplatu. No, ale kým sa tak udeje, tak z nášho eteru aj výborné veci a už o malú chvíľu Beautiful Life. Ale taktiež budeme počúvať a počuť The Time of My Life. Toto všetko vás čaká v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Možno aj toto je tá skladba, ktorá bude hrať našim rekordérom na grejpe, ktorí sa rozhodnú, že sa pokúsia zapísať a prekonať slovenský rekord v najdlhšom počúvaní rádia na festivale. A k tomu si vyhrajú 2000 eur. Ako na to, si povieme už teraz.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: Podívali sme sa, co se nachází v rekordnej knihe, respektíve v slovenskej knihe rekordov, a v tej knihe je naozaj veľmi veľa rekordov zapísaných, rôznych. Napríklad najviac Cyrilov a Metodov na jednom mieste pod Nitrianským hradom sa stretlo 32 ľudí s menom Cyril alebo Metod. Čiže každého jedného dookola, keby ste sa opýtali, ahoj, ja som Cyril a ty? A on by odpovedal Cyril alebo Metod. No, je tam veľmi veľa rekordov, ale vy chcete byť zapísaný v knihe slovenských rekordov ako rekordman, ktorý najdlhšie vydrží počúvať Európu 2 nepretržite, dokonca v klietke s opičou, gorilou, maskou na hlave, a to všetko, ak zvládne, dostane medailu. Hej. Zapíše sa do tejto oficiálnej knihy rekordov a nikto ho odtiaľ nikdy nevymaže, až keby ho niekto prekonal. Plus dovačku mu šupneme 2000 eur. Toto sa bude konať na grejpe tento rok.
0: Je to asi doposiaľ najšialenejšia, nenormálna výzva, akú sme tu kedy mali. A to sme teda už aj pochovávali za živa ľudí, hej, povedzme si, ako je. No už čoskoro, teda už budúci týždeň, takto o 7 dní začíname s touto nenormálnou výzvou na grejpe, kde teda bude Európa 2 mať samozrejme svoju zónu. Takže prídite nás pozrieť, prídite sa zapísať do knihy slovenských rekordov. Prídite vybojovať si tie 2000-ky, pretože kto vám dá v dnešnej dobe 2000-ky len tak, že budete počúvať rádio v klietke?
2: Ešte aj na festivale.
0: Všetky informácie nájdete už v tomto momente na europa2.sk a vidíme sa o týždeň.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nenormálna jazda.
8: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2. Disco X on the

0: Minelej, Adela z nášho éteru, takto pár sekúnd pred pol treťou a už o malú chvíľu sa pôjdeme pozrieť aj na cesty.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Odpočívaš, Zuzka?
7: Áno, relaxujem a snívam.
6: A o kom snívaš, keď som tu?
7: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
6: Opäť prerábame.
7: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj takto krátko po pol tretej na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Slomnávskej smere na Prístavnú, rovnako v Bratislave na obchvate za Gagarinovou smere na Zlaté piesky. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte s kolónami. Nehoda taktiež na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami a zdržite sa aj na D1 za Bašcom smere do Štrby, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam je zdržanie 15 minút, rovnako sa zdržíte aj v Piešťanoch na Bratislavskej smere na Krajinsku, aj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tam je zdržanie 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú na príslope obojsmerne, no a ešte tu máme aj obmedzenie, to je na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, tam je na krajnici odstavené osobné auto. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Prednedávnom DJ Hugel hral na nejakom festivale naživo túto skladbu a v rámci svojho setu si pozval autorku hlasu, ktorá nahrala toto. A normálne na mikrofón to tam pri jeho mixpulte spievala. Normálne jednak jednej. Človek nevedel rozoznať, že je to proste živá nahrávka, ale videli ju tam aspoň na obrazovkách z diaľky. Na Európe 2 sme si hrali Hugla a pesnička, ktorá sa volá Moving to the Sun.
1: Ja som napríklad vôbec nevedela, že to spieva žena. Hej, tak poviem, ako je. Ja som si myslela, že to nejaký chlap spieva. Ale teda ďakujeme, som múdrejšia, verím, že by taktiež. 14.50 vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz je ten čas, kedy ideme hmkať. Ja som trošku pátrala v analóg hudby a teda vybrala som túto, na ktorú sa teda extrémne teším, keď nami budete prespievať.
0: Presne, pretože, o to ide.
1: Teším sa. No, poďme na to. Čo sa smeješ?
0: Nič, to stačí úplne. Podľa mňa každý vie, ale v tomto je ten fígel, že
1: ten
0: my...
1: Ten pes zakopaný.
0: Ten pes zakopaný je v tom, že my chceme, aby ste na WhatsAppe odspievali normálne celú pesničku. Slova si môžete vymyslieť, ale nech sa čo najviac podobajú originálu. Myslím si, že dnes je to jednoduché, ale na piatok absolútne parádne. Môžete vyhrať merch za správnu odpoveď, za správne zaspievanie na WhatsAppe v hlasovke 0905 030 090.

0: 15. z nášho eteru z nenormálnej jazdy na Európe 2. No a ak sa aktuálne nachádzate na piatkových cestách, tak určite sa vám zjedú informácie aj z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Na D1-tke Záhlohovcom smere do Piešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. A s kolónami rátajte aj na viazde, teda na Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, zdržanie 15 minút a asi pol hodinu sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny. Cestári pracujú na D1-tke za Sencom smere do Trnavy, rátajte so zdržaním a v oboch smeroch pracujú v Seredi na Cukrovarskej. V Bratislave na začiatku ulice 29. augusta v smere z Mickievičovej je odstavené osobné auto a na D1-tke pri Ladcoch smere do Ilavy je ďalšie. Mobilný radar hlásite medzi Breznom a Behuňušom. Ešte raz, mobilný radar jazdí medzi Breznom a Behuňušom, jazdí tam zelená Kia. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Víkendové počasie bude o trochu chladnejšie ako to, ktoré bolo cez týždeň, ale stále veľmi príjemné. 22 až 27 stupňov na severe a na Dolnom Spiši. Najvyššia denná teplota však bude 28 až 33 stupňov. Nad ránom očakávame aj hmlu, no a nočné teploty sa vyšplhajú na 20 až 15 stupňov. Bude slnko, bude aj polooblačno, bude aj oblačno, závisí, kde sa nachádzate. Či na Beňu huši, alebo aj nie.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Na Popreží a Sicílie v jednom obľúbenom letovisku, sa ľudia odrazu rozutekali z pláže do mora, pretože odsledovali si to, že sa k pobrežiu blížili balíky a okolo nich plávali bankovky, tak si hovorili, Pane Bože, z lietadla odnikiaľ spadli peniaze, idem si nabrať čo najviac bankoviek. No, začali tam zbierať peniaze, čudovali sa, odkiaľ tie bankovky pochádzajú a tie balíky plný peniazy, plné, ale neskôr, teda o pár minút, prišla bezpečnosť, tá mojšia policajná, a zabavili všetky balíky a prehľadali všetkých ľudí a zobrali im všetky bankovky, ktoré pochádzali z tohto vrajčlna. Čln, z neho vyhadzovali tí ľudia peniaze. A čo som týmto celým chcel povedať? Že my tiež pre vás také peniaze máme, ale nebojte sa, žiadna bezpečnosť nepríde a nezačne vám brať tie bankovky, vy si ich budete môcť nechať, ale musíte si ich vyhrať najprv.
0: Samozrejme, o tom, ako ich vyhrať, vám povieme už o malú chvíľu, ale dovtedy z nášho eteru aj S-House.
2: S-House je nejaká značka košiel?
0: Áno. A taktiež zaznie aj Aloga Kalit.
2: Moja kolegyňa má extrémne
0: pár dnes. Aloga Kalit, Diving to me
2: z nášho
0: eteru už v najbližších minútach. Toto je nenormálna jazda. A

0: Diving to me, Alok, Khalid, 15.15 aktuálny čas, čo viete, čo máte robiť, máte si niečo želať a môžete si želať napríklad 26 000.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože už pondelok môžete spoločne s nami v súťaži Oplatí sa naladiť sa vyhrať 26 000. 26 tisíc za 10 sekúnd je podľa mňa akože veľmi príjemný zárobok. No ale ak by sa vám to nepodarilo, tak mám pre vás jeden príbeh o jednej pani z Kolumbie, ktorá prosím pekne si zarobila na dve nehnuteľnosti tým, že predávala klebety ostatným susedom v dedine a prosím pekne ryžovala na tom, spoplatňovala tieto klebety. Nikto nevie, či boli overené alebo nie, ale zarobiť si klebetami na dva domy.
3: Fantastický biznis plán, si myslím úplne najviac. Vieš, koľko by zarobili tetušky v dedinkách?
0: Ale zase počkaj, v dnešnej dobe tiež máme na Slovensku niekoľko takýchto dám, síce nie z Kolumbie, ale sú zo Slovenska, ktoré to dávajú na platformu jednu.
3: Nie.
4: Áno. Vlastne, áno.
0: Áno. A tam gosipujú. No, vy nemusíte gosipovať, vy nemusíte zháňať informácie o susedách, o susedoch, o nikom. Vy môžete si poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a v pondelok po 15. dvíhať telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Ono si niekto možno povie, že hovoriť v piatok pred víkendom o pondelku je také trúfale a možno až drzosť, ale toto je výnimka, pretože my chceme, aby ste si zmenili váš život. 26 tisíc eur vám môže priniesť obrovskú zmenu v živote. Veľmi vám to doprajeme. Choďte šťastiu naproti, hovoríme to stále. Ak tomu šťastiu naproti nepôjdete, takto šťastie zacítiť na vlastnej koži nemôžete.
0: Áno, a budete musieť predávať klebety zo Slovenska. No čo je viac? Čo je viac? Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme

0: Sú len dva typy poslucháčov Európy 2, tí, ktorí si dávajú hlasnejšie, keď hrá ich obľúbený banger, a tí, ktorí si dajú hlasnejšie dopravný servis, keď sa hovoria radary. Pretože jazdia rýchlo a boja sa policajných hliadok a jednoducho tých fotoaparátov, ktoré merajú rýchlosti. O všetkom vám povieme a dokonca hneď po najrýchlejšom dopravnom servise budeme hrať ďalšie bangre ako tento. Toto bol Sorry Papi a čaká nás With DMC a Take My Mind, ktorý už o týždeň navštívi aj Slovenskú republiku a Festival Grape. Poďme na tie cesty a potom aj na tipka.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. A rovnako aj na výjazde z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom. Nehoda je aj za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, ale aj na výjazde z Vigľáša do Zvolenskej Slatiny po starej ceste. Kolóny hlasíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Tam je zdržanie 30 minút a 15 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú na D1 za Sencom v smere do Trnavy a obmedzenia ste nám nahlásili na D1 pred Biččou v smere z Považskej Bystrice. Tam je v pravom pruhu odstavených viacero osobných aut a obmedzenia aj za Zbojom v smere do Uličského Krivého. Tam je na ceste spadnutý strom. Poďme ešte na radary. Tie sú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša a mobilný radar je medzi Breznom a Beňušom. Tam jazdí zelená Kia. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.

0: Podľa mňa v takej inej upravenej houseovej verzii na 97,5%.
1: Dobre, no tak ale poďme sa teda pozrieť, že čo vás dnes všetko čaká na Radio Show Party.
2: Radio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: DJ EKG, DJ Milan Lieskovský, DJ Marko Mazák. Treba ešte viac hovoriť vlastne o Radio Show Party, keď títo traja chlapci sú zárukou extrémnej DJskej kvality?
1: Motel Kamenec, Zemplínska Šírava, krásne počasie, nádherná príroda okolita. Krásni ľudia, veď to je normálne akože sen táto party, ktorá sa dnes večer chystá a na ktorú teda 10 z vás aj idete, pretože počas celého týždňa ste mali možnosť v ranej show vyhrávať lístky a teda 10 z vás tam aj idú.
0: Ja si viem predstaviť, že niektorí to zažijú prvý raz. Som si istý, že niektorí sa tam vracajú na každom evente, pretože DJ EKG tam síce hrá často, ale nie sú tam často, že spolu. A hlavne táto trojica a nie je to pod záštitou Európy 2 ako Radio Show Party. Veľmi sa teším, že práve tam sa to bude diať. Síce sa tam ja nepozriem, ale vy určite áno, tak si užite napríklad v setoch aj takéto bomby Hugo. Lebo toto tam na 100% bude. 1000%.
1: Ale podľa mňa na 98% tam bude aj niečo takéto.
0: Áno. Lebo Milan Lieskovský, on má rád také tvrdšie veci, ak máte radi. Aj vy, Milana Lieskovského, DJ EKG a Marka Mazáka. A dokonca aj Janka chce byť DJka, evidentne. Tak chodte na motel Kamenec, na Zemplínsku Šírabu už dnes a ja som si istý, že mnohí nás teraz počúvajú v aute a sú na ceste tam. Tak si to užite z Európou 2.
1: Ešte trošku.
0: Chceš pomixovať?
1: Trošku.
0: Ukáž.
1: Ukáž, či by mi to išlo, počkaj. Počkaj, ešte nie. Priprav sa. Čakám na drop. Dobre. Drop asi príde až na Zemplínskej Šírave. Ale teda, keby ste chceli vedieť, čo vám hráme, Alan Walker, Ava Max a Fade z nášho eteru, to je toto. Vec, ktorá je v našom playliste a ktorú z neho môžete počuť, Nenormálna jazda na Európe 2, 15.54 aktuálny čas a my sa... Počkaj, ide drop!
0: Tak, za toto by ti letel pohár s pivom do hlavičky, podľa mňa.
1: No dobre, užite si dnešnú rádio show party na Zemplínskej Šírave. Čaute.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takto pár sekúnd pred 16. hodinou vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak rozmýšľate nad tým, ako by ste si vyhrali a zarobili 2000 eur, tak už o týždeň tak môžete urobiť spolu s nami na Grejpe.
1: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
0: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehoda v Bratislave na konci Slomnavskej v smere na Prístavnú a aj na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. Bacha, je nehoda v Bytči, Hliníku nad Váhom v smere do centra. S kolónou rátajte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa tam asi 20 minút. Cestári na D1 za Sencom v smere do Trnavy, aj tam rátajte so zdržaním. Pozor aj na obmedzenie na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, je tam v pravom pruhu odstavených viacero osobných aut a nefungujúce semafory hlásite z Ružomberka na križovatke Žilinská Textilná. Ešte radar merajú z Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra nás čaká o niečo chladnejšie počasie, ako tomu bolo počas uplynulých dní, pretože očakávame teploty vo výške 25 až 33 stupňov. Počas noci to bude 20 až 15 stupňov, počas dňa bude polooblačno, ale aj oblačno, miestami ojedinele hmla. Takže takto to vyzerá na víkend a ako to bude vyzerať v nenormálnej jazde najbližšie 2 hodiny, to uvidíme o malú chvíľu.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
4: Instagram @edva.sk odporúčame, lebo v tejto hodine niekomu budeme z vás chcieť odozdať 100 eur. Aj stovečka sa určite zíde, pozrite sa. Peniaze treba vždy. 100 eur je krásna cena, ktorú pre vás máme. Choďte na ten Instagram, zistite, za čo vám chceme tých 100 eur dať. Hlavne uložte si už teraz číslo 0905 030 090, lebo tam budete posielať to, čo od vás chceme na Instagrame. Viac vám teraz nepovieme, chceme, aby ste tam išli. Je to absolútne easy, držíme vám palce.

0: aktuálny čas vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Janka Shorty, to sme my dvaja. No a toto je ten deň, kedy sa ideme pozrieť opäť na novinky zo sveta.
1: Fresh Vibe, rádia Európa 2.
2: A my sa dnes sústredíme na jedinú mafiu, ktorej povolujeme byť mafia, volať sa mafia, sú zo Švédska, volajú sa Swedish House Mafia, už sa mali rozpadnúť, už hovorili, že končia a my sme veľmi radi, že neskončili a predtým, než si pustíme ich novinku úplne čerstvú, tak si zaspomínajme na ich obrovské staré hity.

0: Ale svojho času svetu vládlo aj toto. A počkajte, na toto si spomínate?
1: Úplne parádne veci, houseovačky, strašne príjemné veci, oni majú atmosférické a my sme veľmi radi, že ešte stále zostávajú na scéne a pracujú na nových veciach. Dokonca sa spojili so speváčkou menom Licky Lee, ktorú môžete poznať aj z nášho playlistu. Novinka sa volá Happiness is so sad.

0: veľmi festivalová záležitosť, viem si tam predstaviť, masa ľudí dole, oni tam hrajú túto skladbu, svetelné efekty, krásna LED obrazovka. Akože sú v tom naozaj majstri. Novinka Swedish House Mafia sa volá Happiness is so sad.
1: Áno, no a možno toto je vec, ktorú dnes budú počuť aj návštevníci radio show party na východe Slovenska, takže brutálna vec, dobre si vybral. Šikovný chlapec. No a my ideme ďalej.
2: Fresh Vibe Rádia Európa 2.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
5: Víkend!
6: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum.
7: Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris.
6: Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
8: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
12: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.

0: Mám superstar mindset, jedu na 120% jako blázen. Mám svoji vizi, cíle a plány. Stavím si vilu a cíly sú...
1: Minutku a pol piatej pozdravujeme z Európy 2. Pozdravujeme všetkých, čo sú aj na cestách. Dávajte si naň pozor, máme novinky.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Už tam budeme?
9: Prestaň!
8: Uzi, už tam budeme?
9: Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Poďme sa takto krátko po polpiatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru, na viazde do Žiliny z Krasnian, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, ale aj na viazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút. Cestári sú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, ale aj na príslope obojsmerne. Obmedzenie ste nám nahlásili za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho, tam je na ceste spadnutý strom a radary sú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Rodrigo, Drop Dead, 16.50, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz je ten čas, že my jednému alebo jednej z vás ideme odovzdať kilečko.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Viete, keby vás niekto zastavil, teda ten niekto by bol Denis a Oliver, aj by ste ich tak z videnia poznali, na ulici by vás zastavili a mali by v obálke 50 žrebov od Typosu a hovorí vám jeden z nich, alebo obidvaja naraz, že urob toto a ja ti tie žreby dám. Tak by ste si povedali, ej, ale na tých žreboch môže byť pokojne velikánska výhra, ja teda tú vízu splním. Ale pozor, pretože oni nevymýšľajú len také výzvy, blbosti. Sú to síce blbosti v úvozovkách, ale väčšinou sú to veci, pri ktorých sa zamyslí, že stojí mi to za to, alebo nie. A taká výzva bola aj dnes. Podľa mňa najnáročnejšia z tohto týždňa.
0: Áno, pretože tento mladý muž, ktorého našli, Vlado sa volá, trošku sa tam pochybovalo, či má už 18 alebo nie, ale teda mal nad 18, dostal celú potápačskú výstroj, dostal plutvy a jeho úlohou bolo zastaviť 10 ľudí a opýtať sa ich v tejto potápačskej výstroji s plutvami, že či vedia, kde je Modrá lagúna. Ja by som chcela teda vedieť, že čo mu odpovedali. Samozrejme, to, ako to prebiehalo, si viete pozrieť na našom Instagrame E2SK. No a teda druhá časť tejto súťaže je, že my sme volali Máriovi a teda Mário si mal tipnúť, že či táto výzva bola splnená, alebo splnená nebola. No a toto nám povedal. Ahoj, kde sme ťa zastihli?
5: Práci som zrovna.
0: Práci si, pracuješ, výborné. My ti chceme dať stovečku, ale musíš si teda správne tipnúť, že či dnešný súťažiaci, ktorého Denis spoločne s Oliverom zastavili, či splnil alebo nesplnil úlohu.
5: No ja si myslím, že úlohu splnil.
4: A to je správna odpoveď. Ty vyhrávaš 100 eur od Typosu. Gratulujeme. Nie je to fajnová fuštička, len tak z ničoho nič, za to, že si si pozrel storku. Však.
5: Lepší piatok.
4: No.
0: No, a čo robíš? Kde si? Čo si?
5: Na CNC-čku pracujem.
0: To je čo?
4: Sústruh.
5: Sústruh, áno.
0: Na sústruhu? No tak opatrne. Neviem, čo robí sústruh.
4: Hlavne ho treba správne vedieť nastaviť, ak sa nemýlim.
5: Presne tak.
0: No dobre, paráda. Ešte odkiaľ si nám povedz?
5: Nové mesto nad Váhom.
0: Nové mesto nad Váhom. No dobre, tak my ti posílame stovečku od Typosu do Nového mesta nad Váhom. Verím, že dovtedy, kým tam príde, z nej neubudne. A tebe ešte teda pekný piatok v práci.
5: Ďakujem, krásne.
4: Ahoj, užívaj leto.
0: Ahoj,
5: ahoj. Do toho, čaute.
0: No a vy si takúto stovečku viete vy súťažiť spoločne s nami a spoločne s Typosom aj budúci týždeň, takže budúci týždeň hráme opäť, sledujte Stories Európy 2 a vyhrajte 100 eur. No a Typos nájdete aj na festivale Grave, kde na vás čakajú akčné Hunty the Game a viac informácií nájdete na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo trochu.

0: Sa hodina práve odbila, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 Run Run River, David Guetta Alok z nášho éteru. No a poďme sa teraz pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum. Európa.
2: Imitácia má posledné slovo, perfektné. Je tam 15 slov.
3: Ja neverím. A ty čo už stačí?
2: Čiko buď.
3: Však 10 slov si mala povedať. Nie 300. Ty si geniálna, teba tu potrebujeme.
2: Legenda hovorí, že do zajtra bude hovoriť.
4: Ja sa ti prihovorím. Ahoj,
3: ahoj,
4: náš poslucháč. Však si práve pred chvíľkou povedal, bože, ja som sexy.
3: Ako ti toto napadlo?
2: Ja
3: naozaj neviem, ale teda poslucháči Európy 2 sú zasa ma sexy. A tak to má byť.
4: Asi sa budeme snažiť ešte viac. O chvíľku mu zavoláme naživo.
3: Ako sa snaží ešte viac, keď sa snažíš niekomu dovolať? Že z viacerých telefónov.
4: Asi hej.
3: No. Lebo ja už som volal zo súkromného, z firemného, aj z Európy 2.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehoda v Bytči, Hliníku nad Váhom smere do centra, aj pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier, kde havarovalo osobné auto s kolónou. Treba počítať dopredu na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, ale zdržanie klasika 15 minút. Cestári na D1 za Sencom smere do Trnavy, kde sa možno zdržíte o čosi viac. No a na Príslope v oboch smeroch pracujú cestári a tam sa zdržíte tiež. Obmedzenie na D2 pri odpočívadle z Cekule v smere do Malaciek, konkrétne v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Pozor, horiaci les na Bielej hore v smere do Jablonice. Mobilný radar na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi, mal by to byť modrý Passat kombi. Stacionárne merajú na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. Aj pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Jazdite bez pokút, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
6: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra v sobotu čaká. Bude chladnejšie, bude 28 až 33 stupňov. V noci nás čakajú teploty 20 až 15 stupňov. A Duško, chcel si niečo?
9: Bude zamrzneme normálne.
0: No tak počkaj, včera sme mali 42, takže 33 je podľa mňa príjemné ochladenie. No a nad ránom vás môže čakať a postretnúť hmla, hej, keď sa budete vrácať z nejakej svadby, z nejakej diskotéky, z nejakej party, tak opatrne, je to hmla, nie je to vaše rozmazané videnie. To je na teraz všetko a my ideme do poslednej hodinky nenormálnej jazdy.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Let's go.
1: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Máme 3 minútky po 17. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a Shorty tu tancuje. Prečo tancuješ? Čo sa ti deje? Prečo ti je tak do tanca?
9: Tak hráme dobre, ešte aj tie podmazy dobre znejú.
0: No a do tanca je určite aj ľuďom, ktorí sú akurát na svadbe, pretože napísal nám Karol, že teda akurát je na svadbe a že žení sa ich kamarát Porky, berie si Luciu, pozdravujeme z Dubravy a teda mám poslať tento odkaz do sveta od Karola Žiankovie z Dolnej a Jano Slina, tiež z Dolnej, s manželkami Jankami pozdravujú a teda Porky mu prajú do života spoločne s Luckou veľa lásky, veľa šťastia, veľa peňazí. A nech sa majú v živote dobre.
9: Nech im to veľmi dlho vydrží, až do smrti, ako sa hovorí. A nezahráme im niečo?
0: No zahrajme, no a keď už sme v tých liptovských končinách, hej, tak ja trošku zabrúsim do Ploštína, to je dedina hneď vedľa Dúbravy. A ja musím. Porky, toto je pre teba.
10: Vtedy mi nešlo, dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej.
0: Porky, veríme, že tebe pôjde.

0: Inak Porky znie takmer ako Shorty. Pozdravujem Porkyho a veľmi mu želám krásny život v manželskom
1: zväzku. Zväzku. No tak pozdravujeme na svadbu, pozdravujeme svadobčanov a vy ostatní, keď máte teraz nejakú svadbu, tak taktiež veľa lásky vám želáme a ploštím pánk na želanie. Mali biele rifle, keď kožu nekú

0: Takto vám môže byť do spevu už v pondelok, keď si vyhráte šialene krásne peniažky, 26 000 eur. No a my vám povieme a pripomenieme opäť, že ako na to.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Premente svoje leto na bohatšie.
3: To si chcela, hej, premente za to, že si dala slnečné okuliare. Nasadila si Janka slnečné okuliare.
0: Ale iba na jedno oko.
3: No, povedzme ten príbeh, lebo je to zaujímavé. Stalo sa to v Taliansku, pani normálne vyhrala 1 000 000 eur na takom typovacom zariadení a ten tiket normálne vyhodila do koša.
0: Nemyslíš vážne?
3: Vyhodila ho do koša a keď si to uvedomila, tak požiadala tú najväčšiu možnú smetiarskú firmu tam a oni jej pomáhali hľadať tento žreb a chvála Bohu, ho našli.
0: Nemyslíš vážne?
3: Zachránili jej výhru 1 000 000 eur. To, že či sa s nimi podelila, nevieme, ale určite jej im niečo hodila navyše. Ale pozrite sa, vy keď zajtra, teda zajtra nie, v sobotu nehráme, ale v pondelok vyhráte 26 000 eur, vy máte 100% istotu, že ich vyhráte a že vám pípnu na účet. Nepotrebujete žiadne žreby, ani, ja neviem, typovacie lístky a neviem, čo všetko sa ešte dá.
0: No jedine, že máte tak veľa blízkych a súrodencov a rodinných príslušníkov, že s nimi sa budete musieť podeliť. Ale zase, keď o tom nepoviete nikomu, deliť sa nemusíte.
3: Vy sa nemusíte poriadne ani predstaviť. Vy môžete povedať, že ste Roman a pritom ste Dušan.
0: No, napríklad. Takže ak chcete vyhrať v pondelok 26 000 eur, musíte si poslať SMS na číslo 7779 v tvare E2 a v pondelok po 15. dvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. To sú inštrukcie, to sú informácie. Ak by ste ich potrebovali viac, všetko nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Let's go.
2: Európa 2.
5: Celé leto

0: Aj toto možno zaznie už dnes na Radio Show Party na Zemplínskej Šírave. Fate z nášho éteru. No a 17.31 aktuálny čas a to je čas, aby sme sa pozreli o malú chvíľu na cesty.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej na kruhovom objazde, za Príbetou v smere do Jasovej, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch, za Novými Honmi v smere do Pincinej a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút. Cestári sú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian, úsek je obojsmerne neprejazdný do 14. augusta. Nečakajte tam ešte len 7. obmedzenie je v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, nefungujú semafóry. Prepašte, piatok. A Duško, no.
6: To bol najvtipnejší, že som počul za posledné 2 týždne v dopravnom servise. Extrém, cením.
0: No, radary sú na R1 pri Sliači v smere do Zvolena a na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.

0: Michiko DJ Goja. Zražalo to je 17.52. Inak ja vždy, keď vidím Goja, tak si pripomeniem tie, čo si to hovoril?
1: Romácké čreva.
0: Romácké čreva a klobásy.
1: Niekdy som to nejedol, ale viem, čo to je. A moji rodinní príslušníci to aj vytvárali.
0: No, 17.52, aktuálny čas.
1: To bola informácia úplne perfektná, že to ľudia musia vidieť. Moji rodinní príslušníci vyrábali Goja.
0: Ale počkaj, tak je to niečo...
1: Mal si Goja, mal!
0: Ale tak treba povedať, že Goja to sú niečo ako klobásy.
1: Tak je tam proste šreva plnené, myslím si, že sú to nejaké, ja neviem, vnútornosti zo zvierat, alebo niečo,
0: niečo
1: také.
0: Zo zvierat, z jelenca.
1: Dobre, dosť.
0: Soba tam dajú, no, čo najdú,
1: jasné,
0: no nie.
1: Jasné, sobáše. Počúvajte ma, my vám s Jankou chceme zapriať úžasný piatok večer, letný, krásny, aj víkend. Máme letné krásne počasie, úplne úžasné. Treba si uvedomiť, že sme v 7. auguste, to znamená, že to leto ide veľmi rýchlo. No bodaj by ste mali leto ako v 7. nebi. My vám to veľmi s Jankou želáme. Aj sa s vami už o chvíľku rozlúčime, ale v pondelok sme opäť. A takto o týždeň, priatelia, vás budeme veľmi, veľmi lanáriť na letisko do Trenčína.
0: Do klietky.
1: Do klietky doslova, pretože my budeme v nenormálnej výzve, v rámci nenormálnej výzvy sa pokúšať odovzdať 2000 eur niekomu z vás. To bude ozaj veľkolepé a niečo, čo sa ešte na Slovensku nestalo a preto sa voláme Európa 2, lebo robíme veci také, čo nestávajú sa. No.
0: Duško, ja ti ďakujem za to, že si teda povedal všetko, čo nás čaká. Ďakujeme, že ste boli sami počas celého týždňa s nenormálnou jazdou na Európe 2. Teraz si od nás oddychnite, ešte vám povieme, ako vám bude na cestách a počujeme sa opäť raz a znova v pondelok medzi 14. a 18.

0: Veríme, že takto pred víkendom je aj vám do spevu a bude vám aj do tanca, pretože už dnes večer na Zemplínskej Šírave nás čaká, teda vás čaká radio show party spoločne s Európou 2.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2. 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj takto krátko po 18. na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačska. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej na kruhovom objazde. Za Príbetou v smere do Jasovej, taktiež za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda aj za Novými Honmi v smere do Pincinej, aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút. Cestári sú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do 14. augusta. Obmedzenie hlásite v Bratislave v okolí Vajnôr. Rátajte pre festival tam s viacerými obmedzeniami a kolónami a taktiež za Podzámčokom v smere do Zvolená. Tam je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Obmedzenie aj v Ružomberku na križovatke Žilinská a Textilná. Nefungujú tam semafóry a aj v Rimavskej Bani tam nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Dávajte si tam veľký pozor. Radary máme na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Púchova, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. To je na teraz všetko. Krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: nákupy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59 a kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
9: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
9: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Čo robíš? Kde si? Čo si?
1: Na centečku pracujem.
0: To je čo?
2: Sústruh.
1: Sústruh, áno.
0: Na sústruhu? No tak opatrne. Neviem, čo robí sústruh. Dovtedy z nášho eteru aj S-House.
2: S-House je nejaká značka košiel?
0: Áno, a taktiež.
2: Moja kolegyňa ma extrémne baví dnes.
0: Aloga Kali, dive into
2: pozrite, ako ma Nenika rozpráva.
0: Z nášho eteru už v najbližších minútach. Toto je nenormálna jazda a toto je Janka. Dovidenia. Úsek je obojsmerne neprejazdný do 14. augusta. Nečakajte tam ešte len 7. Obmedzenie je prepáčte piatok.
2: To bol najvtipnejší, že som počul za posledné 2 týždne v dopravnom servise. Extrém, cením.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: episode of A State of Trance.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
0: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State.

0: na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: Čo robíš? Kde si? Čo si?
1: Na CNTčku pracujem.
0: To je čo?
2: Sústruh.
1: Sústruh, áno.
0: Na sústruhu? No tak opatrne. Neviem, čo robí sústruh. Dovtedy z nášho eteru aj S-House.
2: S-House je nejaká značka košiel?
0: Áno, a taktiež.
2: Moja kolegyňa má extrémne baví dnes.
0: Aloga Kali, Diving
2: Pozrite,
0: to me.
2: Pozrite, ako ma Denika rozpráva.
0: Z nášho eteru už v najbližších minútach. Toto je nenormálna jazda a toto je Janka. Dovidenia. Úsek je obojsmerne neprejazdný do 14. augusta. Nečakajte tam ešte len 7. Obmedzenie je. Prepašte, piatok.
2: To bol najvtipnejší, že som počul za posledné 2 týždne v dopravnom servise. Extrém, cením.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Európa 2.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.